Thank you.

95 bit za 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: 추억.
1: 네.
0: 포크스 라디오 파티의 추억.
2: Radio Andrijevica 24 časa sa vama.

Dobro jutro, uvaženi slušaoci, na talasima ste Radio Andrijevice. Novo jutro i nova prilika za lijep početak dana. I ovog 6. julskog dana donosimo vam pregled najvažnijih vijesti, servisne informacije, vremensku prognozu, kao i ostale aktuelne priče. A tu je i muzika koja će vam, sigurna sam, uljepšati ovo jutro. Za tonskom miksetom je kolega Velibor. Nastavljamo ovo prvo naše uključenje sa podacima iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, jutro u našem gradu sunčano sa trenutnom temperaturom od 12 stepeni. Minimalna jutros iznosila 9, a maksimalna juče 25 stepeni. Vrijeme u našoj zemlji danas pretežno sunčano, uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjesti mično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 20 do 35 stepeni. Toliko u našoj prvoj jutarnjoj najavi, da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze, a to je diskont Brašna Žito Bačka Berane. Dežurna ekipa vam želi prijatan i uspješan početak radne sedmice.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

prekjuče u 72. godini preminuo Knežević Svetislava Miloš. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Novšiću danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na Veličkom groblju. Ožalošćena porodica Knežević. Juče je u 83. godini preminula Stanisavić pokojnog Miomira Leposava Raja, rođena Đekić. Saučešća se izjavljuju u kapeli u Kraljima danas od 11 do 14 časova, kada će na seoskom groblju biti obavljena sahrana. Ožalošćene porodice Stanisavić i Đekić.

0: uključenje u jutarnjem programu našeg radija u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici proteklog petka održana je promocija knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. Veče je pozdravnim obraćanjem otvorio direktor javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Ivan Radojević, poželjevši dobrodošlicu prisutnima i istakavši značaj organizovanja ovakvih kulturnih događaja koji njeguju kulturu sjećanja i čuvaju istorijsko pamćenje.
1: Dame i gospodo, poštovani prijatelji, dragi gosti, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što vas večeras u ime javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić mogu srdačno pozdraviti i poželjeti vam dobrodošlicu na promociju knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini. Ovaj značajan događaj pripremili smo u saradnji sa Udruženjem Vasojevića Primorje i Boke, kao i portalom Vasojevićka riječ, na čijem čelu je gospodin Ratko Garčević, koga ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za naš kraj. Posebno nas raduje što se večeras okupljamo upravo ovdje, u Andrijevici, srcu Vasojevića. Ovo veče nosi posebnu istorijsku težinu, jer je ovo prva promocija knjige o Blagoju Jovoviću nakon što je donesena zvanična odluka da se njegovi posmrtni ostaci vrate iz Argentine u otadžbinu. Ponosni smo što upravo naš grad ima privilegiju da bude domaćin jednog ovako krupnog i važnog događaja. Iskazao bih posebnu zahvalnost i duboko poštovanje autorki knjige Marije Jovović, ćerki Blagoja Jovovića, zahvaljujući njenom trudu, ljubavi prema ocu i višegodišnjem istraživačkom radu, sačuvana je dragocjena istorijska građa. Pred nama je dijelo koje će budućim generacijama vjerodostojno svjedočiti o životu, žrtvi i podvigu Blagoje Jovovića. Vjerujem da će nam ovo veče poslužiti kao jedan putokaz kroz istoriju, ali i kao prilika da odamo počast čovjeku koji je svojim dijelom ostavio neizbrisiv i dubok trag u istoriji srpskog naroda. Hvala vam što ste večeras svojim prisustvom uveličali ovaj događaj. Želim vam prijatno večer i dobro nam došli.
0: Događaj su zajednički organizovali javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, časopis Vasojevićka riječ i udruženje Vasojevića, Primorja i Boke. Ovo značajno djelo donosi autentično svjedočanstvo o životu i istorijskoj ulozi Blagoje Jovovića. Njegovo ime ostalo je upisano u istoriji srpskog naroda kao trajni simbol istrajnosti, nacionalnog dostojanstva i beskompromisne borbe za istorijsku pravdu. Tokom večeri prisutnima su se obratili istaknuti govornici koji su osvijetlili istorijski, lični i društveni značaj ove publikacije. Marija Jovović, autorka knjige i ćerka Blagoje Jovovića, koja je podijelila lična sjećanja na svoga oca, govorila o motivima za nastanak knjige i značaju očuvanja istine o njegovom životu i dijelu. Filip Lutovac, istoričar koji je dao stručni osvrt na istorijske okolnosti opisane u knjizi, i Goran Kiković, istoričar, književnik i novinar, koji je istakao važnost njegovanja kulture sjećanja i očuvanja uspomene na ličnosti

0: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras će u maloj sali Doma kulture sa početkom u 19:00 biti održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević. O stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj. Sagovornici radio televizije Crne Gore ocjenjuju da će zatvaranje ključnog pregovaračkog poglavlja o konkurenciji ojačati povjerenje investitora, povećati konkurenciju i donijeti veću korist potrošačima. Sve je izvjesnije skoro zatvaranje tri pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, poglavlja 8 konkurencija, poglavlja 9 carinska unija i poglavlja 14 transportna politika. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler najavio je da očekuje da će poglavlja 8 uskoro biti zatvoreno. Od početka pregovora sa Evropskom unijom znalo se da će poglavlje 27 biti jedno od najzahtjevnijih i najskupljih. To poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu izgleda da je blizu zatvaranja. Crna Gora broji sitno do zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene, poručuje resorni ministar Damjan Ćulafić. Prema njegovim riječima, apsolutno je izvjesno da će se to desiti do kraja godine. Crnogorski tim otputovao je na 33. Centralno-evropsku informatičku olimpijadu koja će biti održana u Ljubljani od 5. do 10. jula 2026. godine. Tim Crne Gore čine Balša Radulović, učenik gimnazije Slobodan Škerović iz Podgorice, kao takmičar magistar Velibor Došljak sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u svojstvu lidera tima i Milanka Izgarević, predstavnica ispitnog centra. Crna Gora po prvi put učestvuje na ovom takmičenju, kazali su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i poželjeli su puno uspjeha crnogorskom timu. Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović učestvovala je na 7. Međunarodnom samitu o obrazovnim tehnologijama u Istanbulu, gdje je sa ministrima obrazovanja iz više zemalja razgovarala o digitalnoj transformaciji obrazovanja, primjeni vještačke inteligencije i unapređenju obrazovnih sistema, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Samit koji je organizovala Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Republike Turske otvorio je ministar Jusuf Tekin. Ovogodišnja tema bila je obrazovanje čovjeka u digitalnom dobu, kultura mira, vrijednosti, identitet i budućnost. Iz ministarstva navode da je u okviru samita održan i sastanak ministara obrazovanja iz više država koji je bio prilika za razmjenu iskustava o ključnim izazovima sa kojima se suočavaju obrazovni sistemi. Tokom sastanka razgovarano je o transformaciji obrazovanja u eri vještačke inteligencije, razvoju digitalnih kompetencija, modernizaciji nastavnih planova i programa, koji je o potrebi da obrazovni sistemi odgovore na zahtjeve tržišta rada i društva zasnovanog na znanju, saopšteno je iz ministarstva. S Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. U nastavku vremenska prognoza, sponsor diskont Brašno Žito Bačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 12 stepeni. Minimalna jutros bila 9, maksimalna juče 25 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Prekjuče u 72. godini preminuo Knežević Svetislava Miloš. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Novšiću danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na Veličkom groblju. Ožalošćena porodica Knežević. Juče je u 83. godini preminula Stanisavić pokojnog Miomira Leposava Raja, rođena Đekić. Saučešća se izjavljuju u kapeli u Kraljima danas od 11 do 14 časova, kada će na seoskom groblju biti obavljena sahrana. Ožalošćene porodice Stanisavić i Đekić.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: ajde sipaj još te.
1: Te jutarnji program, poštovani slušaoci, družimo se sa vama od 8 do 11 časova, a u ovom uključenju govorimo o ribolovu i vodimo vas na najljepše rečne revire, razgovaramo o tajnama dobrog ulova, mušičarenju. Gost moje koleginice Olje Đukić danas je u emisiji Spotski kutak, ribolovac Boško Vulević, da čujemo u nastavku ovog uključenja dio njihovog razgovora.
2: Za početak, kako je sve počelo? Sjećaš li se svoje prve ulovljene ribe i onog trenutka kad se uslovno rečeno navukao na ribolov?
3: Konkretno se ne mogu sjetiti svoje prve ulovljene ribe. Ali se sjećam da sam ribolovo počeo u suštini na jedan vrlo neobičan način, kao još kao dječak, momčić. Bit će prije da sam bio onako nekih 10-12 godina, nisam ja siguran baš, s obzirom da sam ja moje prve ribolovne zabačaje i prve lovljene ribe imao na Adi Ciganliji. Ja smo bili u porodičnoj posjeti rođacima u Beogradu i sada već pokojni moj Tečo me je poveo na pecanje na Adu Ciganliju, popularno beogradsko kupalište, i tamo sam ja sa njim lovio ribe i od tada je krenula čitava priča sa ribolovom. Kasnije se ona prebacuje naravno na Lim i na ove naše rijeke, ali eto, prva lovljena riba je bila na Adi Ciganliji u Beogradu.
2: Mnogi kažu da je ribolov strast, a ne samo hobi. Kako bi ti opisao taj osjećaj kad si rano ujutru pokraj vode, dok se priroda tek budi?
3: Strast i hobi, mnogi kažu da je ribolov pogotovo ovim tehnikom kojim se ja bavim, da je to način života, ali eto, ajde, možemo da kažemo najprije da je ribolov strast, a onako rano ujutru pored vode zapravo boraviti bilo gdje u prirodi je sasvim dobro, a nekako vas voda najprije ukrade i onako vas stavi u neki mod koji nije svakodnevni, to je neki bijeg od svakodnevnice, zaokupiva misli, pojača koncentraciju, i ako je to još ujutru pa je lijepo vrijeme, pa su to neki onako mirni, fini trenuci, budite se sa prirodom, osjećate svijet oko sebe koji vas lagano povuče sa sobom i vi budete dio toga, to je onako prelijepo. Ne znam šta bi drugo rekao osim da je prelijepo i da je sasvim ugodno za boravak. Ti rani jutarnji sati u ribolovu.
2: Član si sportsko-ribolovnog kluba Lim iz Berana. Sa kakvim izazovima se suočava vaš klub kada je u pitanju očuvanje ribljeg fonda i borba protiv krivolova?
3: Da, član si ribolovnog kluba SRK Lim Berane i ja sam u svojoj, da kažem, toj karijeri bio čak i predsjednik kluba, nalazim se i dalje u upravi kluba kao već stari iskusni član. Imam kod sebe i legitimaciju za kontrolu ribolova. Izazovi su zaista brojni, ljudi su kao ljudi, oni ne prezaju puno od toga da dođu do ribe na bilo koji način. Klub ima svoju organizovanu ribočuvarsku službu koja je, da kažem, eto i motorizovana, ljudi obilaze vodu. Izazovi su brojni, ne samo kad je u pitanju krivolov, već kad je u pitanju i sve ostalo što utiče na na ribu i na riblji fond, a to su ljudi koji neovlašteno uzimaju mineralni materijal iz vode, tako kaže. Zapravo radi se o tome, o ljudima koji svoje zaradu vide u tome da obradom šljunke, pijeska i svega toga uništavaju riblje stanište, pomjeraju tok rijeke s jednog kraja na drugi, i to je zapravo jedan veći problem nego što se može zamisliti. Onda imate i kad su u pitanju bočne pritoke naše rijeke, imate i brojne hidrocentrale koje rade i koje su napravljene pod okolnostima koje nisu baš najbolje za ribu, to znamo svi, imamo širok primjer iz regiona, eto iz Slovačke, iz Češke gdje sam nekad boravio, gdje oni već polako izlaze i miču te hidrocentrale baš zbog toga da ne bi ugrožavali riblji svijet, samo stali živi svijet u rijekama. Dakle, izazovi su brojni, a populacija ribe se nekim čudom održava i dalje i postoji i dalje kod nas.
1: Kompletan razgovor sa Boškom Vulevićem na temu ribolova moćete da čujete danas u našoj emisiji Sportski kutak. Kako sam pomenula na početku, emisija će biti emitovana u 11:15, repriza je u 14:00. Tu emisiju moći ćete pronaći na našem sajtu radioandrijevica.me.

Na današnji dan 1845. godine Petar II. Petrović Njegoš poslao je u Beograd rukopis filozofskog spjeva Luča Mikrokozma na korekturu i štampanje. Njegoš je Luču poslao Simi Milutinoviću Sarajli, kome je djelo bilo i posvećeno.

Na današnji dan, 1973. godine, u službenom listu Socijalističke republike Crne Gore objavljen je zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kojim je inicirana obaveza osmogodišnjeg obrazovanja u osnovnoj školi, specijalnoj osnovnoj školi i osnovnoj školi za odrasle.

Na današnji dan 2010. godine u Skupštini Crne Gore usvojene su izmjene zakona o državljanstvu kojima je ukinuto pravo dvojnog državljanstva uz obrazloženje vladinih predstavnika da je dvojno državljanstvo luksuz za malu zemlju kao što je Crna Gora, te da se u tom smislu slijedio primjer Malte i San Marina koje također to pravo ne poznaju.

DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras će u maloj sali Doma kulture sa početkom u 19:00 biti održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević. O stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj. Sagovornici radio televizije Crne Gore ocjenjuju da će zatvaranje ključnog pregovaračkog poglavlja o konkurenciji ojačati povjerenje investitora, povećati konkurenciju i donijeti veću korist potrošačima. Sve je izvjesnije skoro zatvaranje tri pregovaračka poglavlja u pregovorima s Crnom Gorom, poglavlja 8 konkurencija, poglavlja 9 carinska unija i poglavlja 14 transportna politika. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler najavio je da očekuje da će poglavlja 8 uskoro biti zatvoreno. Od početka pregovora sa Evropskom unijom znalo se da će poglavlje 27 biti jedno od najzahtjevnijih i najskupljih. To poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu izgleda da je blizu zatvaranja. Crna Gora broji sitno do zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene, poručuje resorni ministar Damjan Ćulofić. Prema njegovim riječima, apsolutno je izvjesno da će se to desiti do kraja godine. Crnogorski tim otputovao je na 33. Centralno-evropsku informatičku olimpijadu koja će biti održana u Ljubljani od 5. do 10. jula 2026. godine. Tim Crne Gore čine Balša Radulović, učenik gimnazije Slobodan Škerović iz Podgorice, kao takmičar magistar Velibor Došljak sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u svojstvu lidera tima i Milanka Izgarević, predstavnica ispitnog centra. Crna Gora po prvi put učestvuje na ovom takmičenju, kazali su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i poželjeli su puno uspjeha crnogorskom timu. Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović učestvovala je na 7. Međunarodnom samitu o obrazovnim tehnologijama u Istanbulu, gdje je sa ministrima obrazovanja iz više zemalja razgovarala o digitalnoj transformaciji obrazovanja, primjeni vještačke inteligencije i unapređenju obrazovnih sistema, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Samit koji je organizovala Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Republike Turske otvorio je ministar Jusuf Tekin. Ovogodišnja tema bila je obrazovanje čovjeka u digitalnom dobu, kultura mira, vrijednosti, identitet i budućnost. Iz ministarstva navode da je u okviru samita održan i sastanak ministara obrazovanja iz više država koji je bio prilika za razmjenu iskustava o ključnim izazovima sa kojima se suočavaju obrazovni sistemi. Tokom sastanka razgovarano je o transformaciji obrazovanja u eri vještačke inteligencije, razvoju digitalnih kompetencija, modernizaciji nastavnih planova i programa, kao i o potrebi da obrazovni sistemi odgovore na zahtjeve tržišta rada i društva zasnovanog na znanju, saopšteno je iz ministarstva. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. U nastavku vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašno Žito Bačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 12 stepeni. Minimalna jutros bila 9, maksimalna juče 25 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Prekjuče u 72. godini preminuo Knežević Svetislava Miloš. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Novšiću danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na Veličkom groblju. Ožalošćena porodica Knežević. Juče je u 83. godini preminula Stanisavić pokojnog Miomira Leposava Raja, rođena Đekić. Saučešća se izjavljuju u kapeli u Kraljima danas od 11 do 14 časova, kada će na seoskom groblju biti obavljena sahrana. Ožalošćene porodice Stanisavić i Đekić.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevica. U današnjoj emisiji Sportski kutak govorimo o ribolovu i vodimo vas na najljepše rečne revire, razgovaramo o tajnama dobrog ulova, mušičarenju i tehnici uhvati i pusti, kao i brojnim takmičenjima. Moj današnji sagovornik je strastveni ribolovac, naš kolega Boško Vulević, koji je na direktnoj telefonskoj liniji i kojem želim dobar dan iz našeg studija.
3: Dobar dan, Olja, veliki pozdrav za tebe, svima zaposlenim u meni dragoj medijskoj kući i na kraju pozdrav svim slušalcima Radija Andrijevice.
1: Boško, za početak, kako je sve počelo? Sjećaš li se svoje prve ulovljene ribe i onog trenutka kad se uslovno rečeno navukao na ribolov?
3: Konkretno se ne mogu sjetiti svoje prve ulovljene ribe, ali se sjećam da sam ribolov počeo u suštini na jedan vrlo neobičan način, kao još kao dječak, momčić, bit će prije da sam bio onako nekih 10, 12 godina, nisam ja siguran, baš obzirom da sam ja moje prve ribolovne zabačaje i prve lovljene ribe imao na Adici Ganliji, gdje smo bili u porodičnoj posjeti rođacima u Beogradu i sada već pokojni moj Tečo me je poveo na pecanje na Adu Ciganliju, popularno beogradsko kupalište, i tamo sam ja sa njim lovio ribe i od tada je krenula čitava priča sa ribolovom. Kasnije se ona, prebacuje naravno na Lim i na ove naše rijeke, ali eto, prva lovljena riba je bila na Adi Ciganliji u Beogradu.
1: Mnogi kažu da je ribolov strast, a ne samo hobi. Kako bi ti opisao taj osjećaj kad si rano ujutru pokraj vode, dok se priroda tek budi?
3: Strast i hobi, mnogi kažu da je ribolov pogotovo ovim tehnikom kojim se ja bavim, da je to način života, ali eto, ajde, možemo da kažemo najprije da je ribolov strast, a onako rano ujutru pored vode zapravo boraviti bilo gdje u prirodi je sasvim dobro, a nekako vas voda najprije ukrade i onako vas stavi u neki mod koji nije svakodnevni, to je neki bijeg od svakodnevnice, zaokupi vam misli, pojača koncentraciju, i ako je to još ujutru pa je lijepo vrijeme, pa su to neki onako mirni, fini trenuci, budite se sa prirodom, osjećate svijet oko sebe koji lagano koji vas lagano povuče sa sobom i vi budete dio toga, to je onako prelijepo. Ne znam šta bih rekao osim da je prelijepo i da je sasvim ugodno za boravak ti rani jutarnji sati u ribolovu.
1: Član si sportsko-ribolovnog kluba Lim iz Berana. Sa kakvim izazovima se suočava vaš klub kada je u pitanju očuvanje ribljeg fonda i borba protiv krivolova?
3: Da, član sam ribolovnog kluba SRK Lim Berane i ja sam u svojoj, da kažem, toj karijeri bio čak i predsjednik kluba, nalazim se i dalje u upravi kluba kao već stari iskusni član, imam kod sebe i legitimaciju za kontrolu ribolova. Izazovi su zaista brojni. Ljudi su kao ljudi, oni ne prezaju puno od toga da dođu do ribe na bilo koji način. Klub ima svoju organizovanu ribočuvarsku službu koja je, da kažem, eto i motorizovana. Ljudi obilaze vodu. Izazovi su brojni, ne samo kad je u pitanju krivolov, već kad je u pitanju i sve ostalo što utiče na ribu i na riblji fond, a to su ljudi koji neovlašteno uzimaju mineralni materijal iz vode, tako kaže. Zapravo radi se o tome ljudima koji svoje zaradu vide u tome da obradom šljunke, pijeska i svega toga uništavaju riblje stanište, pomjeraju tok rijeke s jednog kraja na drugi, i to je zapravo jedan veći problem nego što se može zamisliti. Onda imate i kad su u pitanju bočne pritoke naše rijeke, imate i brojne hidrocentrale koje rade i koje su napravljene pod okolnostima koje nisu baš najbolje za ribu, to znamo svi, imamo širok primjer iz regiona, eto iz Slovačke, iz Češke gdje sam nekad boravio, gdje oni već polako izlaze i miču te hidrocentrale, baš zbog toga da ne bi ugrožavali riblji svijet, samo stali živi svijet u rijekama. Dakle, izazovi su brojni, a populacija ribe se nekim čudom održava i dalje i postoji i dalje kod nas.
1: Učestvuješ na brojnim takmičenjima i državnim i međunarodnim prvenstvima. Kakav je kalendar takmičenja za ovu sezonu i šta nas očekuje na našim vodama do kraja sezone?
3: Da, već sam stari takmičar koji je pri kraju svoje takmičarskog takmičarskog vijeka. Puno puta sam bio na evropskim, na svjetskim prvenstvima, nekad je kod nas na našem Limu bilo organizovano evropsko prvenstvo gdje sam ja zauzeo direktno učešće u organizaciji i tako da sam veoma aktivan u tom dijelu kad je u pitanju takmičenje u ribolovu. Ova sezona takmičarska, tako kažemo, je već počela. Imamo našu mušćarsku ligu koja je već počela sa jednim kolom održanim prije nekih 15-20 dana u nacionalnom parku na Bioratskoj gori u jezeru i dijelom na Tari na vodama u Kolašinu. Već za 19. je zakazan Mojkovac, također Tara. Kasnije se mušćarska priča seli na Lim i eto, bit će i kod nas neke te takmičarske priče. Zatim nas očekuju kupovi kako u Andrijevici, tako i u Beranama, sad za 21. jul u Beranama, u Andrijevici nešto ranije za dan opštine, i bit će ovo jedna onako prilično gust raspored ove godine kad je u pitanju takmičarski kalendar. Kad to kažem, da napomenem da su naši momci iz reprezentacije već učestvovali na evropskom prvenstvu u Mostaru krajem juna koji je za nas, i da su napravili jedan od istorijskih rezultata tako što su osvojili šesto mjesto kao ekipa, i pojedinačno su napravili rezultat koji do sad nikad nisu. I tu moram pomenuti svog drugara Radova Ničovića, koji je bio, eto, od ove godine zvanično peti u Evropi. Znamo da to nije lak posao, s obzirom da je učestvovalo 20 država i da je bilo 100 takmičara. Eto, ja sam bio zadnja dva dana da pratim njegovo takmičenje i moram reći da je moja medalja promakla za vrlo malo, ali to je takmičenje, to je tako. Imamo dalje svjetsko prvenstvo na koje možda nećemo ići, ali svakako je u kalendaru. Eto, toliko.
1: A koji je razlog da ne idete na svjetsko prvenstvo?
3: Uvijek su u pitanju financije i samo to.
1: Da, da. Boško, danas je sve popularnija tehnika fly fishing, uhvati i pusti. Kakav je tvoj stav o tome i koliko je važno edukovati mlađe generacije o očuvanju ribljeg fonda?
3: Da, fly fishing, ja bih najprije pošto nas sluša široka publika, da razjasni nešto vezano za ime te tehnike kojom se ja bavim. Dakle, fly fishing, ako prevedemo sa engleskog, nije ništa drugo nego lov na mušicu, na muvu. Mi imamo jednu lijepu riječ za to koja se zove mušičarenje. I to što se vezuje za fly fishing, to je najviše ono što si i ti sama rekla, Olje, uhvati i pusti. Znači, to je jedan pokret na globalnom nivou koji traži da se svaka ulovljena riba bukvalno pusti. Evo, ja za sebe mogu da kažem, na zadnjih 15 godina koliko se bavim fly fishingom ili tim mušičarenjem, na svakoj vodi po svakim uslovima sam vratio svoju ulovljenu ribu. Više se i ne ponosim time, već je to postalo jedna sasvim obična stvar da jednostavno ulovljenu ribu ne nosim sa sobom. Mada ne zamjeram ljudima koji to urade u mjerama koji su predviđeni naravno zakonom. Kad je u pitanju podmladak, evo, ja malo prije sam pomenuo da sam već pri kraju svoje takmičarske pri kraju svojeg takmičarskog vijeka, ali ne znači da neću pecati dalje ako se ne takmičim. Vrlo je teško doći do novih mušičara i nešto smo baš razgovarali kada je u pitanju ta surova statistika, otprilike od 8 novih klinaca ostaje jedan koji će da bude vjeren toj tehnici ribolova, tako da mi smo uspjeli, ova starija generacija mušičara, da odnjeguje, da kažem, da izrodi još jednu generaciju ovih mlađih, pa sad ni oni nisu baš toliko mladi, evo vidim novih klinaca koji dolaze. To je jedan mukotrpan proces, ali svakako ga sprovodimo, kako mi u klubu, tako i kroz čitavu paletu stvari koje radimo sa tim mladim ljudima koje pokušavamo da u nedostatku boljeg izraza uvučemo u fly fishing.
1: Da. Ribolov nije samo hobi ili sport, on je i prilika da se iz prve ruke vidi u kakvom su stanju naše rijeke i jezera. Ribolovci često među prvima primijete promjene u kvalitetu vode, brojnosti ribe i očuvanosti prirode. Upravo zato želim da čujem i tvoje iskustvo. Kakva je trenutna situacija na našim rijekama i revirima poput Lima i Zlorečice?
3: Pa evo, ja sam malo prije djelimično i odgovorio na vaše pitanje, Olja, ali ajde da ne mračimo toliko. Generalno kad pogledamo konkretno naša rijeka Lim sa svojim pritokama, počevši od svog izvorišta iz Plavskog jezera. A ako znamo da se jezero napaja opet iz jedne prelijepe rijeke Ljuče, pa sve dalje niz ove naše, niz ovu našu Limsku dolinu, Polimlje, jeli? Generalno kad obratimo pažnju na to, vidimo da je rijeka Lim u stvari prelijepa, lijepa i dobra. I da ona nije toliko stravično oštećena kad je u pitanju smeće i sve ostalo. Mislim da se to više dešava niz vodnije dolje prema Bilom polju i prije polju. Mislim što je strašno, ali mi smo nekako ovamo ostali manje oštećeni po tom pitanju. Ne znam, umjesto, možda je bolje da ispričam jednu priču iz 2019. umjesto odgovora na to pitanje, kad je bilo na ime Evropsko prvenstvo kod nas i tu u Beranama sam imao određenu komunikaciju sa jednim takmičarom iz engleske reprezentacije, gospodinom Herijem, sa kojim sam neposredno prije takmičenje pričao, i onako je jedan stariji, fini gospodin koji je imao svoju čuvenu englesku uzdržanost, ali eto, nije se baš uzdržavao od komentara, to je da mi je čovjek rekao da nikad nije bio na ljepšoj i nikad nije vidio ljepšu rijeku, što je mene jako začudilo i nisam umio da se ponašam, nisam umio da mu odgovorim, da mu kažem kako pa to je Lim tu našo. Onda sam ukapirao zapravo da koliko je veliki i moćni Lim lijep i koliko je dobar. Eto, to je odgovor.
1: To je mišljenje mnogih koji dođu ovdje s strane. Lim je Lim.
3: Da, slažem se.
1: Kažu da svaki ribolovac pamti svoj prvi ulov, ali i onu jednu ribu koja je obilježila njegov ribolovni život. Boško, koji je tvoj najveći ili najdraži ulov do sada?
3: Da, uvijek je nekako veličina u pitanju, ali ajde da kažem da nije to slučaj kod mene. Ja se nadam da ću tek imati neki svoj najdraži ulov, kako godine prolaze i kako se iskustvo se bira, ali evo, za sad se najradije sjećam i najviše hvalim sa jednom pastrnkom iz rijeke Bune u Mostaru, znači pa rijeka Buna, koja su onako kratka i neobična i stvarno prelijepa. Tu živi u tom slivu, neretvanskoj, jadranskom slivu, živi mekousna pastrnka koja nije poznata na ovim našim prostorima, ali ta mekousna pastrnka ili popularna meka, kako je zovu Bosanci, je vrlo teška za lov. I ja sam na jednom treningu prije takmičenja imao jedan stvarno pristojan komad od 45 cm. Ako znamo da je meka vrlo teška za ulov i vrlo veliki i neobično snažan borac na udici, ja sam se s njom tjerao po bunu nekih 10 minuta i na kraju sam imao u svom redovu, napravio prilipe fotografije i to mi je ostalo onako kao jedan od mojih najdražih ulova.
1: A koja ti je omiljena destinacija u Crnoj Gori za ribolov i gdje sanjaš da ćeš jednom zabaciti udicu?
3: Da, to je ovdje svakako jedno dobro, lijepo pitanje. Moje destinacije u Crnoj Gori su brojne. Ja to računam kao domaći teren, kao svoju avliju Crnu Goru, s obzirom da se krećem internacionalno kada je pitanje ribolov, ali evo, za Crnu Goru odvojio bih rijeku Ljuču, rijeka koja se nalazi u koju je stvorio lednik, napravio udolinu i tu vijuga Ljuča od Gusinje prema Plavu. Ovaj, Ljuča je poznata po tome da je najjužnija tačka na planeti na kojoj prirodno živi Lipijan. Tu se nalazi njegovi najveći primjerci. Rijeka Ljuča je rijeka koja stalno ima istu temperaturu tako čitave godine, jako je hladna, u njoj se ne možete kupati, morate je dobro poznavati i biti veoma oprezni u njoj kad pecate, a primjerci koji tamo žive su najveći u Crnoj Gori i svjedok sam kako ja sam, tako i moji drugara ribolovaca, da su tu uhvatali stvarno veliki lipijani, oni iz priče ribolovačke. Tako da Ljuča je broj jedan za mene.
1: Da.
3: Kod nas.
1: Za mnoge je ribolov mnogo više od ulova. To je vrijeme provedeno u prirodi, prilika za odmor, razmišljanje i druženje. Na kraju ovog razgovora kaži mi, ko je najbolji saputnik u ribolovu? Tišina ili dobar prijatelj?
3: Ribolov je jedno raspoloženje zbog kojega idete i rado ustajete vrlo rano ujutru i vrlo lako ustajete da bi išli na pecanje. To vam je ono kao onaj efekat kad ljudi pjevaju kad se tuširaju. Zašto pjevaju? Zato što udišu one pozitivne ione i oni utiču tako na čitavog čovjeka da se stavlja raspoloženje kod njega. Isto to imate i kad boravite pored vode, pa vas hvata neko raspoloženje, neki fini osjećaj, sve vam je lako, sve vam je pod nogom nekako. Svakako je važna tišina, svakako je važna ta konekcija sa prirodom, svakako je važno to što se čovjek u ribolovu stopi sa svim tim, pa se onda na kraju dana bude neobično kad vidiš da je sunce već na zalasku, a ti bi još par sati da prevedeš na vodi. Sve je to u redu, ali najbolje ono kad je neki tvoj drugar koji poželjava to isto sa tobom, on ili više njih, ne priča se puno, samo se boravi pored rijeke, peca i
1: uživa.
3: Mislim da je ipak drugar na vodi najbolja stvar koja se može desiti.
1: Boško, hvala ti puno na ovom razgovoru i to što si podijelio sa nama i našim slušalcima svoje iskustvo, zanimljive priče i ljubav prema ribolovu. Vjerujem da si mnoge podsjetio koliko je važno čuvati prirodu i uživati u njenim ljepotama na odgovoran način.
3: Još jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Andrijevice.
1: Hvala ti još jednom.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Već dugo.

DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da uslijed visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu,

sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom, vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

u dnevniku izdvajamo. Večeras veče je posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu slikara Mila Stojkovića, početak u 19 sati. Poglavlje 8 pred zatvaranjem, veće investicije i jača konkurencija. Marta Kos, specijalna gošća Milatovića na prijemu povodom Dana državnosti. Jakšić Stojanović, obrazovni sistemi moraju odgovarati izazovima digitalnog doba. Čulafić, zatvaranje poglavlja 27, izvjesno do kraja godine. Od sutra skuplje sve vrste goriva. Uprava policije, sutra kampanja, bezbjedna vožnja, siguran odmor. Kraj, Crna Gora, Rumunija 65-64. Đoković je borio još jedan rekord i prošao u četvrtfinale Wimbledona. Vrijeme sutra promjenjivo.

Poštovani slušalci, pratite Dnevnik na početku lokalne aktuelnosti. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras u maloj sali Doma kulture s početkom u 19 sati bit će održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivana Radojević, a o stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj.

0: U današnjoj emisiji Sportski kutak govorili smo o ribolovu. Ribolovac Boško Vulević govorio nam je o tajnama dobrog ulova, mušičarenju kao i brojnim takmičenjima. Sa njim je razgovarala koleginica Olja Đukić.
1: Za početak, kako je sve počelo? Sjećaš li se svoje prve ulovljene ribe i onog trenutka kad se uslovno rečeno navukao na ribolov?
2: Konkretno se ne mogu sjetiti svoje prve ulovljene ribe, ali se sjećam da sam ribolov počeo u suštini na jedan vrlo neobičan način, kao još kao dječak, momčić. Biće prije da sam bio onako...
0: Govarala koleginica Olja Đukić.
1: Za početak, kako je sve počelo? Sjećaš li se svoje prve ulovljene ribe i onog trenutka kad se uslovno rečeno navukao na ribolov?
2: Konkretno se ne mogu sjetiti svoje prve ulovljene ribe, ali se sjećam da sam ribolov počeo u suštini na jedan vrlo neobičan način, kao još kao dječak, momčić. Biće prije da sam bio onako nekih 10, 12 godina, nisam ja siguran, baš s obzirom da sam ja moje prve ribolovne zabačaje i prve lovljene ribe imao na Adi Ciganliji. Ja smo bili u porodičnoj posjeti rođacima u Beogradu i sada već pokojni moj Tečo me je poveo na pecanje na Adu Ciganliju, popularno beogradsko kupalište, i tamo sam ja sa njim lovio ribe i od tada krenula čitava priča sa ribolovom. Kasnije se ona prebacuje naravno na Lim i na ove naše rijeke, ali eto, prva lovljena riba je bila na Adi Ciganliji u Beogradu.
1: Mnogi kažu da je ribolov strast, a ne samo hobi. Kako bi ti opisao taj osjećaj kad si rano ujutru pokraj vode, dok se priroda tek budi?
2: Strast i hobi, mnogi kažu da je ribolov, pogotovo ovim

0: Mislim se ja, tehnikom kojom se ja bavim da je to način života, ali eto, ajde, možemo da kažemo najprije da je ribolov strast, a onako rano ujutro pored vode zapravo boraviti bilo gdje u prirodi je sasvim dobro, a nekako vas voda najprije ukrade onako vas stavi u neki mod koji nije svakodnevni, to je neki bijeg od svakodnevnice, zaokupi vam misli, pojača koncentraciju, i ako je to još ujutru pa je lijepo vrijeme, pa su to neki onako mirni fini trenuci, budite se sa prirodom, osjećate svijet oko sebe koji lagano koji vas lagano povuče sa sobom i vi budete dio toga, to je onako prelijepo. Ne znam šta bi drugo rekao osim da je prelijepo i da je sasvim ugodno za boravak ti rani jutarnji sati u ribolovu.
1: Član si sportsko-ribolovnog kluba Lim iz Berana. Sa kakvim izazovima se suočava vaš klub kada je u pitanju očuvanje ribljeg fonda i borba protiv krivolova?
0: Da, član sam ribolovnog kluba SRK Lim Berane i ja sam u svojoj, da kažem, toj karijeri bio čak i predsjednik kluba, nalazim se i dalje u upravi kluba kao već stari iskusni član. Imam kod sebe i legitimaciju za kontrolu ribolova. Izazovi su zaista brojni. Ljudi su kao ljudi, oni ne prezaju puno od toga da dođu do ribe na bilo koji način. Klub ima svoju organizovanu ribočuvarsku službu koja je, da kažem, eto i motorizovana, ljudi obilaze vodu. Izazovi su brojni, ne samo kad je u pitanju krivolov, već kad je u pitanju i sve ostalo što utiče na ribu i na riblji fond, a to su ljudi koji neovlašteno uzimaju mineralni materijal iz vode, tako kaže. Zapravo radi se o tome, o ljudima koji svoje zaradu vide u tome da obradom šljunke, pijeska i svega toga uništavaju riblje stanište, pomjeraju tok rijeke s jednog kraja na drugi, i to je zapravo jedan veći problem nego što se može zamisliti. Onda imate i kad su u pitanju bočne pritoke naše rijeke, imate i brojne hidrocentrale koje rade i koje su napravljene pod okolnostima koje nisu baš najbolje za ribu, to znamo svi, imamo širok primjer iz regiona, eto iz Slovačke, iz Češke gdje sam nekad boravio, gdje oni već polako izlaze i miču te hidrocentrale baš zbog toga da ne bi ugrožavali riblji svijet, sad ostali živi svijet u rijekama. Dakle, izazovi su brojni, a populacija ribe se nekim čudom održava i dalje i postoji i dalje kod nas.

0: Ostale vijesti. Sagovornici radio televizije Crne Gore ocjenjuju da će zatvaranje ključnog pregovaračkog poglavlja o konkurenciji ojačati povjerenje investitora, povećati konkurenciju i donijeti veću korist potrošačima. Sve je izvjesnije skoro zatvaranje tri pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, poglavlja 8, konkurencija, poglavlja 29, carinska unija i poglavlja 14, transportna politika.
1: Ambasador Europske unije u Crnoj Gori Johan Sattler najavio je da očekuje da će poglavlje 8 uskoro biti zatvoreno. Naši sagovornici ocjenjuju da je ocjena spremnosti naše države za integraciju sa jedinstvenim europskim tržištem velika stvar za Crnu Goru, jer znači brži dolazak velikih investicija i veću konkurenciju, od koje će najveću korist imati potrošači. Crnogorsko pravosuđe bit će spremno, ali će biti potrebna i stalna edukacija uz važnu ulogu pravnog fakulteta. Doskorašnji predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije Dragan Damjanović, koji je 4 godine bio šef pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora oko pregovaračkog poglavlja 8 konkurencija, kaže da su to izuzetno dobre vijesti za Crnu Goru.

0: Od početka pregovora s Evropskom unijom znalo se da će poglavlje 27 biti jedno od najzahtjevnijih i najskupljih. To poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu izgleda da je blizu zatvaranja. Crna Gora broji sitno do zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene, poručuje resorni ministar Damjan Ćulafić. Prema njegovim riječima, apsolutno je izvjesno da će se to desiti do kraja godine. Čak i nacrt završne pozicije za zatvaranje poglavlja poslat Briselu prije 10 dana i očekujemo da kažem neku prvu komunikaciju i na tu temu, tako da je zatvaranje poglavlja do kraja godine itekako izvjesna priča. Ministarstvo ekologije je doslovno sve svoje obaveze ispunilo. Ostalo je nešto što je u domenu, da kažem, nadležnosti nekih drugih institucija, poput Ministarstva pravde za usvajanje krivičnog zakonika, odnosno njegovo usklađivanje sa ekokrivičnom direktivom, i mislim da je i to dovedeno do kraja, ocijenio je Ćulafić.
1: No nakon usklađivanja normativnog okvira slijedi mnogo teži dio posla. Crna Gora će morati da ispuni sve obaveze predviđene poglavljem 27. Ministar očekuje da će Evropska unija odobriti tranzicioni period. Implementaciju očekujemo dakle počevši od ove godine pa u buduće. Doduše, mi već sada radimo na tome. Implementacija podrazumijeva dakle od onih izvještaja koje morate redovno slati Briselu pa sve do izgradnje nedostajuće infrastrukture i u oblasti upravljanja otpadom i u oblasti zaštite vazduha i u oblasti upravljanja otpadnim vodama. Ali zato smo tražili neke prelaze sa tranzicionim periodima i prema neformalnim informacijama očekujemo da ti prelazni periodi budu u Crnoj Gori odobreni, smatra on.

0: Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od sutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva.
1: Litar eurodizela bit će skuplji 4 centi i koštaće 1,58 eura. Lož ulje će također poskupiti 4 centa, te će njegova cijena biti 1,51 euro. Euro super 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. jula.

0: U nastavku raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni ordinirat će izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Broj telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici je 06 9122 500.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, poslije podne moguća kratkotrajno kiša.
1: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U centralnim predjelima poslije podne ponegdje je moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren pretežno sjeverni, u blizini grmljavinskih oblaka može biti i kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 8 do 23, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Vremenskom prognozom završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramez Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Čulafić. Hvala na pažnji, prijatan ostatak dana.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić. Reklame.
1: Gde ste bre?

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevica. U današnjoj emisiji Sportski kutak govorimo o ribolovu i vodimo vas na najljepše rečne revire, razgovaramo o tajnama dobrog ulova, mušičarenju i tehnici uhvati i pusti, kao i brojnim takmičenjima. Moj današnji sagovornik je strastveni ribolovac, naš kolega Boško Vulević, koji je na direktnoj telefonskoj liniji i kojem želim dobar dan iz našeg studija.
3: Dobar dan, Olja, veliki pozdrav za tebe. Svima zaposlenim u meni dragoj medijskoj kući i na kraju pozdrav svim slušalcima Radija Andrijevice.
1: Boško, za početak, kako je sve počelo? Sjećaš li se svoje prve ulovljene ribe i onog trenutka kad se uslovno rečeno navukao na ribolov?
3: Konkretno se ne mogu sjetiti svoje prve ulovljene ribe, ali se sjećam da sam ribolov počeo u suštini na jedan vrlo neobičan način, kao još kao dječak, momčić, bit će prije da sam bio onako nekih 10, 12 godina, nisam ja siguran, baš obzirom da sam ja moje prve ribolovne zabačaje i prve lovljene ribe imao na Adi Ciganliji, gdje smo bili u porodičnoj posjeti rođacima u Beogradu i sada već pokojni moj Tečo me je poveo na pecanje na Adu Ciganliju, popularno beogradsko kupalište, i tamo sam ja sa njim lovio ribe i od tada je krenula čitava priča sa ribolovom. Kasnije se ona prebacuje naravno na Lim i na ove naše rijeke, ali eto, prva lovljena riba je bila na Adi Ciganliji u Beogradu.
1: Mnogi kažu da je ribolov strast, a ne samo hobi. Kako bi ti opisao taj osjećaj kad si rano ujutru pokraj vode, dok se priroda tek budi?
3: Strast i hobi, mnogi kažu da je ribolov pogotovo ovim tehnikom kojim se ja bavim, da je to način života, ali eto, ajde, možemo da kažemo najprije da je ribolov strast, a onako rano ujutru pored vode zapravo boraviti bilo gdje u prirodi je sasvim dobro, a nekako vas voda najprije ukrade i onako vas stavi u neki mod koji nije svakodnevni, to je neki bijeg od svakodnevnice, zaokupiva misli, pojača koncentraciju, i ako je to još ujutru, pa je lijepo vrijeme, pa su to neki onako mirni, fini trenuci, budite se sa prirodom, osjećate svijet oko sebe koji vas lagano povuče sa sobom i vi budete dio toga, to je onako prelijepo. Ne znam šta bi drugo rekao osim da je prelijepo i da je sasvim ugodno za boravak ti rani jutarnji sati u ribolovu.
1: Član si sportsko-ribolovnog kluba Lim iz Berana. Sa kakvim izazovima se suočava vaš klub kada je u pitanju očuvanje ribljeg fonda i borba protiv krivolova?
3: Da, član sam ribolovnog kluba SRK Lim Berane i ja sam u svojoj, da kažem, toj karijeri bio čak i predsjednik kluba, nalazim se i dalje u upravi kluba kao već stari iskusni član, imam kod sebe i legitimaciju za kontrolu ribolova. Izazovi su zaista brojni, ljudi su kao ljudi, oni ne prezaju puno od toga da dođu do ribe na bilo koji način. Klub ima svoju organizovanu ribočuvarsku službu koja je, da kažem, eto i motorizovana. Ljudi obilaze vodu. Izazovi su brojni, ne samo kad je u pitanju krivolov, već kad je u pitanju i sve ostalo što utiče na ribu i na riblji fond, a to su ljudi koji neovlašteno uzimaju mineralni materijal iz vode, tako kaže. Zapravo radi se o tome, o ljudima koji svoje zaradu vide u tome da obradom šljunke, pijeska i svega toga uništavaju riblje stanište, pomjeraju tok rijeke s jednog kraja na drugi, i to je zapravo jedan veći problem nego što se može zamisliti. Onda imate i kad su u pitanju bočne pritoke naše rijeke, imate i brojne hidrocentrale koje rade i koje su napravljene pod okolnostima koje nisu baš najbolje za ribu, to znamo svi, imamo širok primjer iz regiona, eto iz Slovačke, iz Češke gdje se nekad boravio, gdje oni već polako izlaze i miču te hidrocentrale baš zbog toga da ne bi ugrožavali riblji svijet i sad ostali živi svijet u rijekama. Dakle, izazovi su brojni, a populacija ribe se nekim čudom održava i dalje i postoji i dalje kod nas.
1: Učestvuješ na brojnim takmičenjima i državnim i međunarodnim prvenstvima. Kakav je kalendar takmičenja za ovu sezonu i šta nas očekuje na našim vodama do kraja sezone?
3: Da, već sam stari takmičar koji je pri kraju svoje takmičarskog takmičarskog vijeka. Puno puta sam bio na evropskim, na svjetskim prvenstvima, nekad je kod nas na našem Limu bilo organizovano evropsko prvenstvo gdje sam ja zauzeo direktno učešće u organizaciji i tako da sam veoma aktivan u tom dijelu kad je u pitanju takmičenje u ribolovu. Ova sezona takmičarska, tako kažemo, je već počela. Imamo našu mušćarsku ligu koja je već počela sa jednim kolom održanim prije nekih 15-20 dana u nacionalnom parku na Bioratskoj gori u jezeru i dijelom na Tari na vodama u Kolašinu. Već za 19. je zakazan Mojkovac, također Tara. Kasnije se mušćarska priča seli na Lim i eto, bit će i kod nas neke te takmičarske priče. Zatim nas očekuju kupovi kako u Andrijevici, tako i u Beranama, sad za 21. jul u Beranama, u Andrijevici nešto ranije za dan opštine, i bit će ovo jedna onako prilično gust raspored ove godine kad je u pitanju takmičarski kalendar. Kad to kažem, da napomenem da su naši momci iz reprezentacije već učestvovali na evropskom prvenstvu u Mostaru krajem juna koji je za nas, i da su napravili jedan od istorijskih rezultata tako što su osvojili šesto mjesto kao ekipa, i pojedinačno su napravili rezultat koji do sad nikad nisu. i tu moram pomenuti svog drugara Radova Ničevića, koji je bio eto od ove godine zvanično peti u Evropi. Znamo da to nije lak posao, s obzirom da je učestvovalo 20 država i da je bilo 100 takmičara. Eto, ja sam bio zadnja dva dana da pratim njegovo takmičenje i moram reći da je moja medalja promakla za vrlo malo, ali to je takmičenje, to je tako. Imamo dalje svjetsko prvenstvo na koje možda nećemo ići, ali svakako je u kalendaru. Eto, toliko.
1: A koji je razlog da ne idete na svjetsko prvenstvo?
3: Uvijek su u pitanju financije i samo to.
1: Da, da. Boško, danas je sve popularnija tehnika fly fishing, uhvati i pusti. Kakav je tvoj stav o tome i koliko je važno edukovati mlađe generacije o očuvanju ribljeg fonda?
3: Da, fly fishing, ja bih najprije pošto nas sluša široka publika, da razjasni nešto vezano za ime te tehnike kojom se ja bavim. Dakle, fly fishing, ako prevedemo sa engleskog, nije ništa drugo nego lov na mušicu, na muvu. Mi imamo jednu lijepu riječ za to koja se zove mušičarenje. I to što se vezuje za fly fishing, to je najviše ono što si i ti sama rekla, Olje, uhvati i pusti. Znači, to je jedan pokret na globalnom nivou koji traži da se svaka ulovljena riba bukvalno pusti. Evo, ja za sebe mogu da kažem, na zadnjih 15 godina koliko se bavim fly fishingom ili tim mušičarenjem, na svakoj vodi po svakim uslovima sam vratio svoju lovinu ribu. Više se i ne ponosim time, već je to postalo jedna sasvim obična stvar da jednostavno lovinu ribu ne nosim sa sobom. Mada ne zamjeram ljudima koji to urade u mjerama koji su predviđeni naravno zakonom. Kad je u pitanju podmladak, evo, ja malo prije sam pomenuo da sam već pri kraju svoje takmičarske pri kraju svojeg takmičarskog vijeka, ali ne znači da neću pecati dalje ako se ne takmičim. Vrlo je teško doći do novih mušičara i nešto smo baš razgovarali kada je u pitanju ta surova statistika, otprilike od 8 novih klinaca ostaje jedan koji će da bude vjeran toj tehnici ribolova, tako da mi smo uspjeli, ova starija generacija mušičara, da odnjeguje, da kažem, da izrodi još jednu generaciju ovih mlađih, pa sad ni oni nisu baš toliko mladi, evo vidim novih klinaca koji dolaze. To je jedan mukotrpan proces, ali svakako ga sprovodimo, kako mi u klubu, tako i kroz čitavu paletu stvari koje radimo sa tim mladim ljudima koje pokušavamo u nedostatku boljeg izraza uvučemo u fly fishing.
1: Da. Ribolov nije samo hobi ili sport, on je i prilika da se iz prve ruke vidi u kakvom su stanju naše rijeke i jezera. Ribolovci često među prvima primijete promjene u kvalitetu vode, brojnosti ribe i očuvanosti prirode. Upravo zato želim da čujem i tvoje iskustvo. Kakva je trenutna situacija na našim rijekama i revirima poput Lima i Zlorečice?
3: Pa evo, ja sam malo prije djelimično odgovorio na vaše pitanje, Olja, ali ajde da ne mračimo toliko. Generalno kad pogledamo konkretno naša rijeka Lim sa svojim pritokama, počevši od svog izvorišta iz Plavskog jezera, a ako znamo da se jezero napaja opet iz jedne prelijepe rijeke Ljuče, pa pa sve dalje niz ove naše, niz ovu našu Limsku dolinu, po Limlje, jeli? Generalno kad obratimo pažnju na to, vidimo da je rijeka Lim u stvari prelijepa, lijepa i dobra. I da ona nije toliko stravično oštećena kad je u pitanju smeće i sve ostalo. Mislim da se to više dešava niz vodnije dolje prema Bilom polju i prije polju. Mislim što je strašno, ali mi smo nekako ovamo ostali manje oštećeni po tom pitanju. Ne znam, umjesto, možda je bolje da ispričam jednu priču iz 2019. umjesto odgovora na to pitanje, kad je bilo na ime Evropsko prvenstvo kod nas i tu u Beranama sam imao određenu komunikaciju sa jednim takmičarom iz engleske reprezentacije, gospodinom Herijem, sa kojim sam neposredno prije takmičenje pričao, i onako je jedan stariji, fini gospodin sa koji je imao svoju čuvenu englesku uzdržanost, ali eto, nije se baš uzdržavao od komentara, a to je da mi je čovjek rekao da nikad nije bio na ljepšoj i nikad nije vidio ljepšu rijeku, što je mene jako začudilo i nisam umio da se ponašam, nisam umio da mu odgovorim, da mu kažem kako pa to je Lim tu, znaš. Onda sam ukapirao zapravo da koliko je veliki i moćni Lim lijep i koliko je dobar. Eto, to je odgovor.
1: To je mišljenje mnogih koji dođu ovdje s strane. Lim je Lim.
3: Da, slažem se.
1: Kažu da svaki ribolovac pamti svoj prvi ulov, ali i onu jednu ribu koja je obilježila njegov ribolovni život. Boško, koji je tvoj najveći ili najdraži ulov do sada?
3: Da, uvijek je nekako veličina u pitanju, ali ajde da kažem da nije to slučaj kod mene. Ja se nadam da ću tek imati neki svoj najdraži ulov, kako godine prolaze i kako se iskustvo se bira, ali evo, za sad se najradije sjećam i najviše hvalim sa jednom pastrnkom iz rijeke Bune u Mostaru, načeli pa rijeka Buna, koja je onako kratka i neobična i stvarno prelijepa. Tu živi u tom slivu neretvanskoj jadranskom slivu, živi mekousna pastrnka koja nije poznata na ovim našim prostorima, ali ta mekousna pastrnka ili popularna meka, kako je zovu Bosanci, je vrlo teška za lov i ja sam na jednom treningu prije takmičenja imao jedan stvarno pristojan komad od 45 cm. Ako znamo da je meka vrlo teška za ulov i vrlo veliki i neobično snažan borac na udici, ja sam se s njom tjerao po bunu nekih 10 minuta i na kraju sam imao u svom redovu, napravio prilipe fotografije i to mi je ostalo onako kao jedan od mojih najdražih ulova.
1: A koja ti je omiljena destinacija u Crnoj Gori za ribolov i gdje sanjaš da ćeš jednom zabaciti udicu?
3: Da, to je, Olja, svakako jedno dobro, lijepo pitanje. Moje destinacije u Crnoj Gori su brojne. Ja to računam kao domaći teren, kao svoju avliju Crnu Goru, s obzirom da se krećem internacionalno, kad je pitanje ribolov, ali evo, za Crnu Goru odvojio bih rijeku Ljuču, rijeka koja se nalazi u koju je stvorio lednik, napravio udolinu i tu vijuga ljuča od Gusinje prema Plavu. Ovaj, ljuča je poznata po tome da je najjužnija tačka na planeti na kojoj prirodno živi Lipijan. Tu se nalazi njegovi najveći primjerci. Rijeka Ljuča je rijeka koja stalno ima istu temperaturu tako čitave godine, jako je hladna, u njoj se ne možete kupati, morate je dobro poznavati i biti veoma oprezni u njoj kad pecate, a ovaj, primjerci koji tamo žive su najveći u Crnoj Gori i ovaj, svjedok sam kako ja sam, tako i moji drugara ribolovaca, da se tu uhvatale stvarno veliki lipijeni, oni iz priče ribolovačke. Tako da Ljuča je broj jedan za mene,
1: da.
3: Ovaj, kod nas.
1: Za mnoge je ribolov mnogo više od ulova. To je vrijeme provedeno u prirodi, prilika za odmor, razmišljanje i druženje. Na kraju ovog razgovora kaži mi, ko je najbolji saputnik u ribolovu? Tišina ili dobar prijatelj?
3: Ribolov je jedno raspoloženje zbog kojega idete i rado ustajete vrlo rano ujutru i vrlo lako ustajete da bi išli na pecanje. To vam je ono kao onaj efekat kad ljudi pjevaju kad se tuširaju. Zašto pjevaju? Zato što udišu one pozitivne ione i oni utiču tako na čitavog čovjeka da se stavlja raspoloženje kod njega. Isto to imate i kad boravite pored vode, pa vas hvata neko raspoloženje, neki fini osjećaj, sve vam je lako, sve vam je pod nogom nekako. Svakako je važna tišina, svakako je važna ta konekcija sa prirodom, svakako je važno to što se čovjek u ribolovu stopi sa svim tim, pa se onda na kraju dana bude neobično kad vidiš da je sunce već na zalasku, a ti bi još par sati da prevedeš na vodi. Sve je to u redu, ali najbolje ono kad je neki tvoj drugar koji poželjava to isto sa tobom, on ili više njih, ne priča se puno, samo se boravi pored rijeke, peca i
1: uživa.
3: Mislim da je ipak drugar na vodi najbolja stvar koja se može desiti.
1: Boško, hvala ti puno na ovom razgovoru i to što si podijelio sa nama i našim slušalcima svoje iskustvo, zanimljive priče i ljubav prema ribolovu. Vjerujem da si mnoge podsjetio koliko je važno čuvati prirodu i uživati u njenim ljepotama na odgovoran način.
3: Još jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radija Andrijevice.
1: Hvala ti još jednom.

Na današnji dan 1845. godine Petar II. Petrović Njegoš poslao je u Beograd rukopis filozofskog spjeva Luča Mikrokozma na korekturu i štampanje. Njegoš je Luču poslao Simi Milutinoviću Sarajli, kome je djelo bilo i posvećeno.

Na današnji dan 1973. godine u službenom listu Socijalističke Republike Crne Gore objavljen je zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kojim je inicirana obaveza osmogodišnjeg obrazovanja u osnovnoj školi, specijalnoj osnovnoj školi i osnovnoj školi za odrasle.

Na današnji dan 2010. godine u Skupštini Crne Gore usvojene su izmjene zakona o državljanstvu kojima je ukinuto pravo dvojnog državljanstva uz obrazloženje vladinih predstavnika da je dvojno državljanstvo luksuz za malu zemlju kao što je Crna Gora, te da se u tom smislu slijedio primjer Malte i San Marina koje također to pravo ne poznaju.

u dnevniku izdvajamo. Večeras veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu slikara Mila Stojkovića, početak u 19 sati. Poglavlje 8 pred zatvaranjem, veće investicije, jača konkurencija. Marta Kos, specijalna gošća Milatovića na prijemu povodom Dana državnosti. Jakšić Stojanović, obrazovni sistemi moraju odgovarati izazovima digitalnog doba. Čulafić, zatvaranje poglavlja 27, izvjesno do kraja godine. Od sutra skuplje sve vrste goriva. Uprava policije, sutra kampanja, bezbjedna vožnja, siguran odmor. Kraj, Crna Gora, Rumunija 65-64. Đoković je borio još jedan rekord i prošao u četvrtfinale Wimbledona. Vrijeme sutra promjenjivo.

Poštovani slušalci, pratite Dnevnik na početku lokalne aktuelnosti. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras u maloj sali Doma kulture s početkom u 19 sati bit će održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivana Radojević, a o stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj.

0: U današnjoj emisiji Sportski kutak govorili smo o ribolovu. Ribolovac Boško Vulević govorio nam je o tajnama dobrog ulova, mušičarenju kao i brojnim takmičenjima. Sa njim je razgovarala koleginica Olja Đukić.
1: Za početak, kako je sve počelo? Sjećaš li se svoje prve ulovljene ribe i onog trenutka kad se uslovno rečeno navukao na ribolov?
2: Konkretno se ne mogu sjetiti svoje prve ulovljene ribe, ali se sjećam da sam ribolov počeo u suštini na jedan vrlo neobičan način, kao još kao dječak, momčić. Bit će prije da sam bio onako nekih 10, 12 godina, nisam ja siguran, baš s obzirom da sam ja moje prve ribolovne zabačaje i prve lovljene ribe imao na Adi Ciganliji. Ja smo bili u porodičnoj posjeti rođacima u Beogradu i sada već pokojni moj Tečo me je poveo na pecanje na Adu Ciganliju, popularno beogradsko kupalište, i tamo sam ja sa njim lovio ribe i od tada je krenula čitava priča sa ribolovom. Kasnije se ona, prebacuje naravno na Lim i na ove naše rijeke, ali eto, prva lovljena riba je bila na Adi Ciganliji u Beogradu.
1: Mnogi kažu da je ribolov strast, a ne samo hobi. Kako bi ti opisao taj osjećaj kad si rano ujutru pokraj vode, dok se priroda tek budi?
2: Strast i hobi, mnogi kažu da je ribolov pogotovo ovim tehnikom kojim se ja bavim, da je to način života, ali eto, ajde, možemo da kažemo najprije da je ribolov strast, a onako rano ujutru pored vode zapravo boraviti bilo gdje u prirodi je sasvim dobro, a nekako vas voda najprije ukrade i onako vas stavi u neki mod koji nije svakodnevni, to je neki bijeg od svakodnevnice, zaokupiva misli, pojača koncentraciju, i ako je to još ujutru, pa je lijepo vrijeme, pa su to neki onako mirni, fini trenuci, budite se sa prirodom, osjećate svijet oko sebe koji vas lagano povuče sa sobom i vi budete dio toga, to je onako prelijepo. Ne znam šta bi drugo rekao osim da je prelijepo i da je sasvim ugodno za boravak ti rani jutarnji sati u ribolovu.
1: Član si sportsko-ribolovnog kluba Lim iz Berana. Sa kakvim izazovima se suočava vaš klub kada je u pitanju očuvanje ribljeg fonda i borba protiv krivolova?
2: Da, član sam ribolovnog kluba SRK Lim Berane i ja sam u svojoj, da kažem, toj karijeri bio čak i predsjednik kluba, nalazim se i dalje u upravi kluba kao već stari iskusni član, imam kod sebe i legitimaciju za kontrolu ribolova. Izazovi su zaista brojni, ljudi su kao ljudi, oni ne prezaju puno od toga da dođu do ribe na bilo koji način. Klub ima svoju organizovanu ribočuvarsku službu koja je, da kažem, eto i motorizovana, ljudi obilaze vodu. Izazovi su brojni, ne samo kad je u pitanju krivolov, već kad je u pitanju i sve ostalo što utiče na ribu i na riblji fond, a to su ljudi koji neovlašteno uzimaju mineralni materijal iz vode, tako kaže. Zapravo radi se o tome, o ljudima koji svoje zaradu vide u tome da obradom šljunke, pijeska i svega toga uništavaju riblje stanište, pomjeraju tok rijeke s jednog kraja na drugi i to je zapravo jedan veći problem nego što se može zamisliti. Onda imate i kad su u pitanju bočne pritoke naše rijeke, imate i brojne hidrocentrale koje rade i koje su napravljene pod okolnostima koje nisu baš najbolje za ribu, to znamo svi, imamo širok primjer iz regiona, eto iz Slovačke, iz Češke gdje sam nekad boravio, gdje oni već polako izlaze i niču te hidrocentrale baš zbog toga da ne bi ugrožavali riblji svijet, samo stali živi svijet u rijekama. Dakle, izazovi su brojni, a populacija ribe se nekim čudom održava i dalje i postoji i dalje kod nas.

0: Ostale vijesti. Sagovornici radio televizije Crne Gore ocjenjuju da će zatvaranje ključnog pregovaračkog poglavlja o konkurenciji ojačati povjerenje investitora, povećati konkurenciju i donijeti veću korist potrošačima. Sve je izvjesnije skoro zatvaranje tri pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, poglavlja 8, konkurencija, poglavlja 29, carinska unija i poglavlja 14, transportna politika.
1: Ambasador Europske unije u Crnoj Gori Johan Sattler najavio je da očekuje da će poglavlje 8 uskoro biti zatvoreno. Naši sagovornici ocjenjuju da je ocjena spremnosti naše države za integraciju sa jedinstvenim europskim tržištem velika stvar za Crnu Goru, jer znači brži dolazak velikih investicija i veću konkurenciju, od koje će najveću korist imati potrošači. Crnogorsko pravosuđe bit će spremno, ali će biti potrebna i stalna edukacija uz važnu ulogu pravnog fakulteta. Doskorašnji predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije Dragan Damjanović, koji je 4 godine bio šef pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora oko pregovaračkog poglavlja 8 konkurencija, kaže da su to izuzetno dobre vijesti za Crnu Goru.

0: Od početka pregovora s Evropskom unijom znalo se da će poglavlje 27 biti jedno od najzahtjevnijih i najskupljih. To poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu izgleda da je blizu zatvaranja. Crna Gora broji sitno do zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene, poručuje resorni ministar Damjan Ćuvafić. Prema njegovim riječima, apsolutno je izvjesno da će se to desiti do kraja godine. Čak i nacrt završne pozicije za zatvaranje poglavlja poslat Briselu prije 10 dana i očekujemo da kažem neku prvu komunikaciju i na tu temu, tako da je zatvaranje poglavlja do kraja godine itekako izvjesna priča. Ministarstvo ekologije je doslovno sve svoje obaveze ispunilo. Ostalo je nešto što je u domenu, da kažem, nadležnosti nekih drugih institucija, poput Ministarstva pravde za usvajanje krivičnog zakonika, odnosno njegovo usklađivanje sa ekokrivičnom direktivom, i mislim da je i to dovedeno do kraja, ocijenio je Ćuvafić.
1: No nakon usklađivanja normativnog okvira slijedi mnogo teži dio posla. Crna Gora će morati da ispuni sve obaveze predviđene poglavljem 27. Ministar očekuje da će Evropska unija odobriti tranzicioni period. Implementaciju očekujemo, dakle, počevši od ove godine pa u buduće. Doduše, mi već sada radimo na tome. Implementacija podrazumijeva, dakle, od onih izvještaja koje morate redovno slati Briselu, pa sve do izgradnje nedostajuće infrastrukture i u oblasti upravljanja otpadom i u oblasti zaštite vazduha i u oblasti upravljanja otpadnim vodama. Ali zato smo tražili neke prelaze sa tranzicionim periodima i prema neformalnim informacijama očekujemo da ti prelazni periodi budu u Crnoj Gori odobreni, smatra on.

0: Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od sutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva.
1: Litar eurodizela bit će skuplji 4 centi i koštaće 1,58 eura. Lož ulje će također poskupiti 4 centa, te će njegova cijena biti 1,51 euro. Eurosuper 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. jula.

0: U nastavku raspored rad u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni ordiniraće izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Broj telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici je 06 9122 500.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, poslije podne moguća kratkotrajno kiša.
1: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U centralnim predjelima poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren pretežno sjeverni, u blizini grmljavinskih oblaka može biti i kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 8 do 23, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Vremenskom prognozom završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, prijatan ostatak dana.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje popodnevnog programa Radio Andrijevica. Za dobar izbor muzike, za tonsku montažu i realizaciju danas će biti zadužen moj kolega Velibor Bacanović, a ja sam Olja Đukić i mi ćemo se sa vama družiti do 19 časova. Danas je ponedeljak, 6. dan jula. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Danas će biti pretežno sunčano s ponegdje malu umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 20 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašno Žito Bačka Berana. Ostanite sa nama.

DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da uslijed visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras u maloj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova biće održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ, direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević. O stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj.

Sagovornici radio televizije Crne Gore ocjenjuju da će zatvaranje ključnog pregovaračkog poglavlja o konkurenciji ojačati povjerenje investitora, povećati konkurenciju i donijeti veću korist potrošačima. Sve izvjesnije skoro zatvaranje tri pregovaračka poglavlja u pregovorima s Crnom Gorom, poglavlja 8 konkurencija, poglavlja 29 carinska unija i poglavlja 14 transportna politika. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler najavio je da očekuje da će poglavlja 8 uskoro biti zatvoreno. Iz kabineta predsjednika Crne Gore pozdravili su postignuti dogovor u vezi sa tehničkim izmjenama Ustava, ocjenjujući da to predstavlja važan korak u ispunjavanju obaveza iz Evropske agende Crne Gore. Očekujemo da Skupština na istoj sjednici glasa i o izboru dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda. Važno je da ovaj posao bude završen bez novog odlaganja, kako Crna Gora ne bi propustila trenutak u kojem ima realnu šansu da završi pregovore i postane naredna članica Evropske unije, poručili su u saopštenju.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od sutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva. Litar eurodizela bit će skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Lož ulje će također poskupiti 4 centa, te će njegova cijena biti 1,51 euro. Eurosuper 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66 odnosno 1,62 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. jula.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice, u toku je popodnevni program. U nastavku slijede servisne informacije, kako ste i navikli, ovaj blok informacija počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja dr. Džemail Gilić. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: koji su nam se tek sada pridružili, pratite popodne sa Oljom. U današnjem utisku dana govorimo o ribolovu i vodimo vas na najljepše rečne revire, govorimo o tajnama dobrog lova, tehnici fly fishing, kao i o brojnim takmičenjima. A naš sagovornik bio je strastveni ribolovac, naš kolega Boško Vulević. U nastavku slušate dio razgovora. Za početak, kako je sve počelo? Sjećaš li se svoje prve ulovljene ribe i onog trenutka kad se uslovno rečeno navukao na ribolov?
1: Konkretno se ne mogu sjetiti svoje prve ulovljene ribe, ali se sjećam da sam ribolov počeo u suštini na jedan vrlo neobičan način, kao još kao dječak, momčić, bit će prije da sam bio onako nekih 10, 12 godina, nisam ja siguran, baš s obzirom da sam ja moje prve ribolovne zabačaje i prve lovljene ribe imao na Adi Ciganliji, gdje smo bili u porodičnoj posjeti rođacima u Beogradu i sada već pokojni moj Tečo me je poveo na pecanje na Adu Ciganliju, popularno beogradsko kupalište, i tamo sam ja sa njim lovio ribe i od tada je krenula čitava priča sa ribolovom. Kasnije se ona prebacuje naravno na Lim i na ove naše rijeke, ali eto, prva lovljena riba je bila na Adi Ciganliji u Beogradu.
0: Mnogi kažu da je ribolov strast, a ne samo hobi. Kako bi ti opisao taj osjećaj kad si rano ujutru pokraj vode, dok se priroda tek budi?
1: Strast i hobi, mnogi kažu da je ribolov pogotovo ovim tehnikom kojim se ja bavim, da je to način života, ali eto, ajde, možemo da kažemo najprije da je ribolov strast. A onako rano ujutru pored vode, zapravo boraviti bilo gdje u prirodi je sasvim dobro, a nekako vas voda najprije ukrade onako vas stavi u neki mod koji nije svakodnevni, to je neki bijeg od svakodnevnice, zaokupiva misli, pojača koncentraciju, i ako je to još ujutru pa je lijepo vrijeme, pa su to neki onako mirni, fini trenuci, budite se sa prirodom, osjećate svijet oko sebe koji lagano koji vas lagano povuče sa sobom i vi budete dio toga, to je onako prelijepo. Ne znam šta bi drugo rekao osim da je prelijepo i da je sasvim ugodno za boravak ti rani jutarnji sati u ribolovu.
0: Član si sportsko-ribolovnog kluba Lim iz Berana. Sa kakvim izazovima se suočava vaš klub kada je u pitanju očuvanje ribljeg fonda i borba protiv krivolova?
1: Da, član sam ribolovnog kluba SRK Lim Berane i ja sam u svojoj, da kažem, toj karijeri bio čak i predsjednik kluba, nalazim se i dalje u upravi kluba kao već stari iskusni član. Imam kod sebe i legitimaciju za kontrolu ribolova. Izazovi su zaista brojni. Ljudi su kao ljudi, oni ne prezaju puno od toga da dođu do ribe na bilo koji način. Klub ima svoju organizovanu ribočuvarsku službu koja je, da kažem, eto i motorizovana. Ljudi obilaze vodu. Izazovi su brojni, ne samo kad je u pitanju krivolov, već kad je u pitanju i sve ostalo što utiče na ribu i na riblji fond, a to su ljudi koji neovlašteno uzimaju mineralni materijal iz vode, tako kaže, zapravo radi se o tome o ljudima koji svoje zaradu vide u tome da obradom šljunke, pijeska i svega toga uništavaju riblje stanište, pomjeraju tok rijeke s jednog kraja na drugi, i to je zapravo jedan veći problem nego što se može zamisliti. Onda imate i kad su u pitanju bočne pritoke naše rijeke, imate i brojne hidrocentrale koje rade i koje su napravljene pod okolnostima koje nisu baš najbolje za ribu, to znamo svi, imamo širok primjer iz regiona, eto iz Slovačke, iz Češke gdje sam nekad boravio, gdje oni već polako izlaze i miču te hidrocentrale baš zbog toga da ne bi ugrožavali riblji svijet, sad ostali živi svijet u rijekama. Dakle, izazovi su brojni, a populacija ribe se nekim čudom održava i dalje i postoji i dalje.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radija Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Oban. Odlično uspijevate da se organizujete i raspodijelite obaveze. Istina je da je prisutna mala nervoza, ali ovo će biti aktuelno samo tokom popodnevnih sati. Imate inicijativu i inspiraciju u kontaktu sa suprotnim polom. Budite aktivni. Bik. Iako to niste očekivali, dan će biti dosta napet i ispunjen događajima. Neko od kolega čak može neki svoj propust pokušati da prebaci na vas. Tek u večernjim satima moći ćete da se opustite i to najbolje u društvu osobe za koju ste vezani. Blizanci. Iako ćete zbog nekih situacija u poslu brinuti, na kraju će se ispostaviti da su vaše brige bile bez pravih osnova. Sa emotivnim partnerom samo povremeno ostvarujete onakav odnos kakav biste željeli. Veliki usponi i padovi u raspoloženju. Rak. Uspijevat ćete da se uklopite sa ljudima sa kojima radite. Doduše, povremno će vas nervirati postupci kolega. U popodnevnim satima je naglašen umor i istrošenost i vjerovatno će vam najviše prijati da odmorite. Lav. Dan odličan da polako privodite kraju poslovne projekte, da ulazite u završnu fazu dogovora. Saradnici su spremni da vam izađu u susret po nekim pitanjima. Sa suprotnim polom imate odličnu komunikaciju i primjećujete da ste u centru pažnje. Djevica. Dan kada biste trebali da zatvorite jedno poglavlje i počnete da razmišljate o novim obavezama i projektima. Vaši planovi za zajednički provedeno vrijeme sa voljenom osobom mogu se izjaloviti zbog obostranog umora ili previše obaveza. Vaga. Dobro raspoloženje, prava energija i uglavnom ćete uspijevati da bez problema obavite sve poslove. Malo vas opterećuju neke osobe, ali ne želite da im poklanjate previše pažnje. Dan odličan za flertovanje, za dobru komunikaciju sa suprotnim polom. Škorpija. Iako ste dosta nervozni i napeti, trudit ćete se da se to ne odrazi na vaš učinak i kvalitet kontakta sa saradnicima. Nervoza dolazi od velikog nezadovoljstva, imate osjećaj da se ništa ne odvija po vašim planovima, ni posao, ni emocije. Strijelac. Danas uspijevate da nađete prave sagovornike, osobe sa kojima možete podijeliti ideje i predloge i koje su spremne da vas podrže. Sa onima sa kojima ne možete pronaći zajednički jezik, ni ne širite priču. Jarac. Napravite dobar koncept, pripremite se i spremite da obavite bitne razgovore. Ako vam dogovor sa saradnikom bude odložen, nije smak svijeta i sutra će vas po ovom pitanju pratiti sreća. U emotivnom segmentu neko vas žestoko privlači. Vodolija. Danas će vam ići od ruke svakodnevne obaveze ili kontakti sa ljudima koji vam prijaju i u čijem prisustvu ste uvijek raspoloženi. Sve ono što je van ovih okvira vjerovatno će vam prilično teško padati. Dan izvrstan za komunikaciju sa suprotnim polom. Ribe. Mogućnost za tajni dogovor sa poslovnim partnerom ili nekim od bitnijih saradnika. Možete se predstaviti u najboljem svjetlu, ali ne dozvolite da vam nervoza pokvari nastup. Prijaće vam češći i zanimljiviji kontakt sa simpatijom.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras u maloj sali Doma kulture sa početkom u 19:00 biće održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ, direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević. O stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj.

Sagovornici radio televizije Crne Gore ocjenjuju da će zatvaranje ključnog pregovaračkog poglavlja o konkurenciji ojačati povjerenje investitora, povećati konkurenciju i donijeti veću korist potrošačima. Sve izvjesnije skoro zatvaranje tri pregovaračka poglavlja u pregovorima s Crnom Gorom, poglavlja 8 konkurencija, poglavlja 29 carinska unija i poglavlja 14 transportna politika. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler najavio je da očekuje da će poglavlja 8 uskoro biti zatvoreno. Iz kabineta predsjednika Crne Gore pozdravili su postignuti dogovor u vezi sa tehničkim izmjenama Ustava, ocjenjujući da to predstavlja važan korak u ispunjavanju obaveza iz Evropske agende Crne Gore. Očekujemo da Skupština na istoj sjednici glasa i o izboru dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda. Važno je da ovaj posao bude završen bez novog odlaganja, kako Crna Gora ne bi propustila trenutak u kojem ima realnu šansu da završi pregovore i postane naredna članica Evropske unije, poručili su u saopštenju.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od sutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva. Litar eurodizela bit će skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Lož ulje će također poskupiti 4 centa, te će njegova cijena biti 1,51 euro. Eurosuper 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66 odnosno 1,62 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. jula.

Uvaženi slušaoci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Oban. Odlično uspijevate da se organizujete i raspodijelite obaveze. Istina je da je prisutna mala nervoza, ali ovo će biti aktuelno samo tokom popodnevnih sati. Imate inicijativu i inspiraciju u kontaktu sa suprotnim polom. Budite aktivni. Bik. Iako to niste očekivali, dan će biti dosta napet i ispunjen događajima. Neko od kolega čak može neki svoj propust pokušati da prebaci na vas. Tek u večernjim satima moći ćete da se opustite i to najbolje u društvu osobe za koju ste vezani. Blizanci. Iako ćete zbog nekih situacija u poslu brinuti, na kraju će se ispostaviti da su vaše brige bile bez pravih osnova. Sa emotivnim partnerom samo povremeno ostvarujete onakav odnos kakav biste željeli. Veliki usponi i padovi u raspoloženju. Rak. Uspijevat ćete da se uklopite sa ljudima sa kojima radite. Doduše, povremeno će vas nervirati postupci kolega. U popodnevnim satima je naglašen umor i istrošenost i vjerovatno će vam najviše prijati da odmorite. Lav. Dan odličan da polako privodite kraju poslovne projekte, da ulazite u završnu fazu dogovora. Saradnici su spremni da vam izađu u susret po nekim pitanjima. Sa suprotnim polom imate odličnu komunikaciju i primjećujete da ste u centru pažnje. Djevica. Dan kada biste trebali da zatvorite jedno poglavlje i počnete da razmišljate o novim obavezama i projektima. Vaši planovi su zajednički, provedeno vrijeme sa voljenom osobom mogu se izjaloviti zbog obostranog umora ili previše obaveza. Vaga. Dobro raspoloženje, prava energija i uglavnom ćete uspijevati da bez problema obavite sve poslove. Malo vas opterećuju neke osobe, ali ne želite da im poklanjate previše pažnje. Dan odličan za flertovanje, za dobru komunikaciju sa suprotnim polom. Škorpija. Iako ste dosta nervozni i napeti, trudit ćete se da se to ne odrazi na vaš učinak i kvalitet kontakta sa saradnicima. Nervoza dolazi od velikog nezadovoljstva, imate osjećaj da se ništa ne odvija po vašim planovima, ni posao, ni emocije. Strijelac. Danas uspijevate da nađete prave sagovornike, osobe sa kojima možete podijeliti ideje i predloge i koje su spremne da vas podrže. Sa onima sa kojima ne možete pronaći zajednički jezik, ni ne širite priču. Jarac. Napravite dobar koncept, pripremite se i spremite da obavite bitne razgovore. Ako vam dogovor sa saradnikom bude odložen, nije smak svijeta i sutra će vas po ovom pitanju pratiti sreća. U emotivnom segmentu neko vas žestoko privlači. Vodolija. Danas će vam ići od ruke svakodnevne obaveze ili kontakti sa ljudima koji vam prijaju i u čijem prisustvu ste uvijek raspoloženi. Sve ono što je van ovih okvira vjerovatno će vam prilično teško padati. Dan izvrstan za komunikaciju sa suprotnim polom. Ribe. Mogućnost za tajni dogovor sa poslovnim partnerom ili nekim od bitnijih saradnika. Možete se predstaviti u najboljem svjetlu, ali ne dozvolite da vam nervoza pokvari nastup. Prijaće vam češći i zanimljiviji kontakt sa simpatijom.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Slušalci, današnje druženje privodimo kraju. Hvala vam što ste ovo popodne dijelili sa nama. Vjerujem da su vam sve naše teme, priče, informacije kao i sagovornici bili interesantni. A ekipa koja je realizovala popodnevni program, Velibor Bacanović i Olja Đukić, želi vam ugodno i prijatno večer.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevica. U današnjoj emisiji Sportski kutak govorimo o ribolovu i vodimo vas na najljepše rečne revire, razgovaramo o tajnama dobrog ulova, mušičarenju i tehnici uhvati i pusti, kao i brojnim takmičenjima. Moj današnji sagovornik je strastveni ribolovac, naš kolega Boško Vulević, koji je na direktnoj telefonskoj liniji i kojem želim dobar dan iz našeg studija.
3: Dobar dan, Olja, veliki pozdrav za tebe, svima zaposlenim u meni dragoj medijskoj kući i na kraju pozdrav svim slušalcima Radija Andrijevice.
1: Boško, za početak, kako je sve počelo? Sjećaš li se svoje prve ulovljene ribe i onog trenutka kad se uslovno rečeno navukao na ribolov?
3: Konkretno se ne mogu sjetiti svoje prve ulovljene ribe, ali se sjećam da sam ribolovo počeo u suštini na jedan vrlo neobičan način, kao još kao dječak, momčić, bit će prije da sam bio onako nekih 10, 12 godina, nisam ja siguran, baš obzirom da sam ja moje prve ribolovne zabačaje i prve lovljene ribe imao na Adi Ciganliji, jer smo bili u porodičnoj posjeti rođacima u Beogradu i sada već pokojni moj Tečo me je poveo na pecanje na Adu Ciganliju, popularno beogradsko kupalište, i tamo sam ja sa njim lovio ribe i od tada je krenula čitava priča sa ribolovom. Kasnije se ona prebacuje naravno na Lim i na ove naše rijeke, ali eto, prva lovljena riba je bila na Adi Ciganliji u Beogradu.
1: Mnogi kažu da je ribolov strast, a ne samo hobi. Kako bi ti opisao taj osjećaj kad si rano ujutru pokraj vode, dok se priroda tek budi?
3: Strast i hobi, mnogi kažu da je ribolov pogotovo ovim tehnikom kojim se ja bavim, da je to način života, ali eto, ajde, možemo da kažemo najprije da je ribolov strast, a onako rano ujutru pored vode zapravo boraviti bilo gdje u prirodi je sasvim dobro, a nekako vas voda najprije ukrade i onako vas stavi u neki mod koji nije svakodnevni, to je neki bijeg od svakodnevnice, zaokupiva misli, pojača koncentraciju, i ako je to još ujutru pa je lijepo vrijeme, pa su to neki onako mirni, fini trenuci, budite se sa prirodom, osjećate svijet oko sebe koji vas lagano povuče sa sobom i vi budete dio toga, to je onako prelijepo. Ne znam šta bi drugo rekao osim da je prelijepo i da je sasvim ugodno za boravak ti rani jutarnji sati u ribolovu.
1: Član si sportsko-ribolovnog kluba Lim iz Berana. Sa kakvim izazovima se suočava vaš klub kada je u pitanju očuvanje ribljeg fonda i borba protiv krivolova?
3: Da, član sam ribolovnog kluba SRK Lim Berane i ja sam u svojoj, da kažem, toj karijeri bio čak i predsjednik kluba, nalazim se i dalje u upravi kluba kao već stari iskusni član, imam kod sebe i legitimaciju za kontrolu ribolova. Izazovi su zaista brojni, ljudi su kao ljudi, oni ne prezaju puno od toga da dođu do ribe na bilo koji način. Klub ima svoju organizovanu ribočuvarsku službu koja je, da kažem, eto i motorizovana. Ljudi obilaze vodu. Izazovi su brojni, ne samo kad je u pitanju krivolov, već kad je u pitanju i sve ostalo što utiče na ribu i na riblji fond, a to su ljudi koji neovlašteno uzimaju mineralni materijal iz vode, tako kaže. Zapravo radi se o tome, o ljudima koji svoje zaradu vide u tome da obradom šljunke, pijeska i svega toga uništavaju riblje stanište, pomjeraju tok rijeke s jednog kraja na drugi, i to je zapravo jedan veći problem nego što se može zamisliti. Onda imate i kad su u pitanju bočne pritoke naše rijeke, imate i brojne hidrocentrale koje rade i koje su napravljene pod okolnostima koje nisu baš najbolje za ribu, to znamo svi, imamo širok primjer iz regiona, eto iz Slovačke, iz Češke gdje sam nekad boravio, gdje oni već polako izlaze i miču te hidrocentrale baš zbog toga da ne bi ugrožavali riblji svijet, sad ostali živi svijet u rijekama. Dakle, izazovi su brojni, a populacija ribe se nekim čudom održava i dalje i postoji i dalje kod nas.
1: Učestvuješ na brojnim takmičenjima i državnim i međunarodnim prvenstvima. Kakav je kalendar takmičenja za ovu sezonu i šta nas očekuje na našim vodama do kraja sezone?
3: Da, već sam stari takmičar koji je pri kraju svoje takmičarske, koji je pri kraju svog takmičarskog vijeka. Puno puta sam bio na evropskim, na svjetskim prvenstvima, nekad je kod nas na našem Limu bilo organizovano evropsko prvenstvo gdje sam ja zauzeo direktno učešće u organizaciji i tako da sam veoma aktivan u tom dijelu kad je u pitanju takmičenje u ribolovu. Ova sezona takmičarska, tako kažemo, je već počela. Imamo našu mušćarsku ligu koja je već počela sa jednim kolom održanim prije nekih 15-20 dana u nacionalnom parku na Bioratskoj gori u jezeru i dijelom na Tari na vodama u Kolašinu. Već za 19. je zakazan Mojkovac, također Tara. Kasnije se mušćarska priča seli na Lim i eto, bit će i kod nas neke te takmičarske priče. Zatim nas očekuju kupovi kako u Andrijevici, tako i u Beranama, sad za 21. jul u Beranama, u Andrijevici nešto ranije za dan opštine, i bit će ovo jedna onako prilično gust raspored ove godine kad je u pitanju takmičarski kalendar. Kad to kažem, da napomenem da su naši momci iz reprezentacije već učestvovali na evropskom prvenstvu u Mostaru krajem juna koji je za nas, i da su napravili jedan od istorijskih rezultata tako što su osvojili šesto mjesto kao ekipa, i pojedinačno su napravili rezultat koji do sad nikad nisu. i tu moram pomenuti svog drugara Radova Ničovića, koji je bio eto od ove godine zvanično je peti u Evropi. Znamo da to nije lak posao s obzirom da je učestvovalo 20 država i da je bilo 100 takmičara. Eto, ja sam bio zadnja dva dana da pratim njegovo takmičenje i moram reći da je moja medalja promakla za vrlo malo, ali to je takmičenje, to je tako. Imamo dalje svjetsko prvenstvo koje će, na koje možda nećemo ići, ali svakako je u kalendaru. Eto, toliko.
1: A koji je razlog da ne idete na svjetsko prvenstvo?
3: Uvijek su u pitanju financije i samo to.
1: Da, da. Boško, danas je sve popularnija tehnika fly fishing, uhvati i pusti. Kakav je tvoj stav o tome i koliko je važno edukovati mlađe generacije o očuvanju ribljeg fonda?
3: Da, fly fishing, ja bih najprije da pošto nas sluša široka publika, da razjasni nešto vezano za ime te tehnike kojom se ja bavim. Dakle, fly fishing, ako prevedemo sa engleskog, nije ništa drugo nego lov na mušicu, na muvu. Mi imamo jednu lijepu riječ za to koja se zove mušičarenje. I to što se vezuje za fly fishing, to je najviše ono što si ti sama rekla, Olje, uhvati i pusti. Znači, to je jedan pokret na globalnom nivou koji traži da se svaka ulovljena riba bukvalno pusti. Evo, ja za sebe mogu da kažem na zadnjih 15 godina koliko se bavim fly fishingom ili tim mušičarenjem, na svakoj vodi po svakim uslovima sam vratio svoju lovinu ribu. Više se i ne ponosim time, već je to postalo jedna sasvim obična stvar da jednostavno lovinu ribu ne nosim sa sobom. Mada ne zamjeram ljudima koji to urade u mjerama koji su predviđeni naravno zakonom. Kad je u pitanju podmladak, evo, ja malo prije sam pomenuo da sam već pri kraju svoje takmičarske pri kraju svojeg takmičarskog vijeka, ali ne znači da neću pecati dalje ako se ne takmičim. Vrlo je teško doći do novih mušičara i nešto smo baš razgovarali kada je u pitanju ta surova statistika, otprilike od 8 novih klinaca ostaje jedan koji će da bude vjeren toj tehnici ribolova, tako da mi smo uspjeli, ova starija generacija mušičara, da odnjeguje, da kažem, da izrodi još jednu generaciju ovih mlađih, pa sad ni oni nisu baš toliko mladi, evo vidim novih klinaca koji dolaze. To je jedan mukotrpan proces, ali svakako ga sprovodimo, kako mi u klubu, tako i kroz čitavu paletu stvari koje radimo sa tim mladim ljudima koje pokušavamo da u nedostatku boljeg izraza uvučemo u fly fishing.
1: Da. Ribolov nije samo hobi ili sport, on je i prilika da se iz prve ruke vidi u kakvom su stanju naše rijeke i jezera. Ribolovci često među prvima primijete promjene u kvalitetu vode, brojnosti ribe i očuvanosti prirode. Upravo zato želim da čujem i tvoje iskustvo. Kakva je trenutna situacija na našim rijekama i revirima poput Lima i Zlorečice?
3: Pa evo, ja sam malo prije djelimično odgovorio na vaše pitanje, Olja, ali ajde da ne mračimo toliko. Generalno kad pogledamo konkretno naša rijeka Lim sa svojim pritokama, počevši od svog izvorišta iz Plavskog jezera, a ako znamo da se jezero napaja opet iz jedne prelijepe rijeke Ljuče, pa pa sve dalje niz ove naše, niz ovu našu Limsku dolinu, po Limlje, jeli? Generalno kad obratimo pažnju na to, vidimo da je rijeka Lim u stvari prelijepa, lijepa i dobra. I da ona nije toliko stravično oštećena kad je u pitanju smeće i sve ostalo. Mislim da se to više dešava niz vodnije dolje prema Bilom polju i prije polju. Mislim što je strašno, ali mi smo nekako ovamo ostali manje oštećeni po tom pitanju. Ne znam, umjesto, možda je bolje da ispričam jednu priču iz 2019. umjesto odgovora na to pitanje, kad je bilo na ime evropsko prvenstvo kod nas i tu u Beranama sam imao određenu komunikaciju sa jednim takmičarom iz engleske reprezentacije, gospodinom Herijem, sa kojim sam neposredno prije takmičenje pričao, i onako je jedan stariji, fini gospodin sa koji je imao svoju čuvenu englesku uzdržanost, ali eto, nije se baš uzdržavao od komentara, a to je da mi je čovjek rekao da nikad nije bio na ljepšoj i nikad nije vidio ljepšu rijeku, što je mene jako začudilo i nisam umio da se ponašam, nisam umio da mu odgovorim, da mu kažem kako pa to je Lim tu naš. Onda sam ukapirao zapravo da koliko je veliki i moćni Lim lijep i koliko je dobar. Eto, to je odgovor.
1: To je mišljenje mnogih koji dođu ovdje s strane. Lim je Lim.
3: Da, slažem se.
1: Kažu da svaki ribolovac pamti svoj prvi ulov, ali i onu jednu ribu koja je obilježila njegov ribolovni život. Boško, koji je tvoj najveći ili najdraži ulov do sada?
3: Da, uvijek je nekako veličina u pitanju, ali ajde da kažem da nije to slučaj kod mene. Ja se nadam da ću tek imati neki svoj najdraži ulov, kako godine prolaze i kako se iskustvo se bira, ali evo, za sad se najradije sjećam i najviše hvalim sa jednom pastrnkom iz rijeke Bune u Mostaru, načeli pa rijeka Buna, koja je onako kratka i neobična i stvarno prelijepa. Tu živi u tom slivu, neretvanskoj, jadranskom slivu, živi mekousna pastrnka koja nije poznata na ovim našim prostorima, ali ta mekousna pastrnka ili popularna meka, kako je zovu Bosanci, je vrlo teška za lov. I ja sam na jednom treningu prije takmičenja imao jedan stvarno pristojan komad od 45 cm, ako znamo da je meka vrlo teška za ulov i vrlo veliki i neobično snažan borac na udici. Ja sam se s njom tjerao po Buni nekih 10 minuta i na kraju sam imao u svom redovu, napravio prilipe fotografije i to mi je ostalo onako kao jedan od mojih najdražih ulova.
1: A koja ti je omiljena destinacija u Crnoj Gori za ribolov i gdje sanjaš da ćeš jednom zabaciti udicu?
3: Da, to je, Olja, svakako jedno dobro, lijepo pitanje. Moje destinacije u Crnoj Gori su brojne. Ja to računam kao domaći teren, kao svoju avliju Crnu Goru, s obzirom da se krećem internacionalno, kad je pitanje ribolov, ali evo, za Crnu Goru odvojio bih rijeku Ljuču, rijeka koja se nalazi u koju je stvorio lednik, napravio udolinu i tu vijuga ljuča od Gusinja prema Plavu. Ovaj, ljuča je poznat po tome da je najjužnija tačka na planeti na kojoj prirodno živi Lipijan. Tu se nalazi njegovi najveći primjerci. Rijeka Ljuča je rijeka koja stalno ima istu temperaturu tako čitave godine, jako je hladna, u njoj se ne možete kupati, morate je dobro poznavati i biti veoma oprezni u njoj kad pecate, a ovaj, primjerci koji tamo žive su najveći u Crnoj Gori i ovaj, svjedok sam kako ja sam, tako i moji drugara ribolovaca, da su tu uhvatali stvarno veliki lipijani, oni iz priče ribolovačke. Tako da Ljuča je broj jedan za mene,
1: da.
3: Ovaj, kod nas.
1: Za mnoge je ribolov mnogo više od ulova. To je vrijeme provedeno u prirodi, prilika za odmor, razmišljanje i druženje. Na kraju ovog razgovora kaži mi, ko je najbolji saputnik u ribolovu? Tišina ili dobar prijatelj?
3: Ribolov je jedno raspoloženje zbog kojega idete i rado ustajete vrlo rano ujutru i vrlo lako ustajete da bi išli na pecanje. To vam je ono kao onaj efekat kad ljudi pjevaju kad se tuširaju. Zašto pjevaju? Zato što udišu one pozitivne ione i oni utiču tako na čitavog čovjeka da se stavlja raspoloženje kod njega. Isto to imate i kad boravite pred vode, pa vas hvata neko raspoloženje, neki fini osjećaj, sve vam je lako, sve vam je pod nogom nekako. Svakako je važna tišina, svakako je važna ta konekcija sa prirodom, svakako je važno to što se čovjek u ribolovu stopi sa svim tim, pa se onda na kraju dana bude neobično kad vidiš da je sunce već na zalasku, a ti bi još par sati da prevedeš na vodi. Sve je to u redu, ali najbolje ono kad je neki tvoj drugar koji poželjava to isto sa tobom, on ili više njih, ne priča se puno, samo se boravi pored rijeke, peca i
1: uživa.
3: Mislim da je ipak drugar na vodi najbolja stvar koja se može desiti.
1: Boško, hvala ti puno na ovom razgovoru i to što si podijelio sa nama i našim slušalcima svoje iskustvo, zanimljive priče i ljubav prema ribolovu. Vjerujem da si mnoge podsjetio koliko je važno čuvati prirodu i uživati u njenim ljepotama na odgovoran način.
3: Još jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Andrijevice.
1: Hvala ti još jednom.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Na današnji dan 1845. godine Petar II. Petrović Njegoš poslao je u Beograd rukopis filozofskog spjeva Luča Mikrokozma na korekturu i štampanje. Njegoš je Luču poslao Simi Milutinoviću Sarajli, kome je djelo bilo i posvećeno.

Na današnji dan, 1973. godine, u službenom listu Socijalističke republike Crne Gore objavljen je Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kojim je inicirana obaveza osmogodišnjeg obrazovanja u osnovnoj školi, specijalnoj osnovnoj školi i osnovnoj školi za odrasle.

Na današnji dan 2010. godine u Skupštini Crne Gore usvojene su izmjene zakona o državljanstvu kojima je ukinuto pravo dvojnog državljanstva uz obrazloženje vladinih predstavnika da je dvojno državljanstvo luksuz za malu zemlju kao što je Crna Gora, te da se u tom smislu slijedio primjer Malte i San Marina koje također to pravo ne poznaju.

0: Na današnji dan 1885. godine francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću.
1: Ko peva, zlo nem se.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

u dnevniku izdvajamo. Večeras veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu slikara Mila Stojkovića, početak u 19 sati. Poglavlje 8 pred zatvaranjem, veće investicije i jača konkurencija. Marta Kos, specijalna gošća Milatovića na prijemu povodom Dana državnosti. Jakšić Stojanović, obrazovni sistemi moraju odgovarati izazovima digitalnog doba. Čulafić, zatvaranje poglavlja 27, izvjesno do kraja godine. Od sutra skuplje sve vrste goriva. Uprava policije, sutra kampanja, bezbjedna vožnja, siguran odmor. Kraj, Crna Gora, Rumunija 65-64. Đoković je borio još jedan rekord i prošao u četvrtfinale Wimbledona. Vrijeme sutra promjenjivo.

Poštovani slušalci, pratite Dnevnik na početku lokalne aktuelnosti. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras u maloj sali Doma kulture s početkom u 19 sati bit će održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivana Radojević, a o stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj.

0: U današnjoj emisiji Sportski kutak govorili smo o ribolovu. Ribolovac Boško Vulević govorio nam je o tajnama dobrog ulova, mušičarenju kao i brojnim takmičenjima. Sa njim je razgovarala koleginica Olja Đukić.
1: Za početak, kako je sve počelo? Sjećaš li se svoje prve ulovljene ribe i onog trenutka kad se uslovno rečeno navukao na ribolovu?
2: Konkretno se ne mogu sjetiti svoje prve ulovljene ribe, ali se sjećam da sam ribolovo počeo u suštini na jedan vrlo neobičan način, kao još kao dječak, momčić, bit će prije da sam bio onako nekih 10, 12 godina, nisam ja siguran baš, s obzirom da sam ja moje prve ribolovne zabačaje i prve lovljene ribe imao na Adi Ciganliji, gdje smo bili u porodičnoj posjeti rođacima u Beogradu i sada već pokojni moj Tečo me je poveo na pecanje na Adu Ciganliju, popularno beogradsko kupalište, i tamo sam ja sa njim lovio ribe i od tada je krenula čitava priča sa ribolovom. Kasnije se ona prebacuje naravno na Lim i na ove naše rijeke, ali eto, prva lovljena riba je bila na Adi Ciganliji u Beogradu.
1: Mnogi kažu da je ribolov strast, a ne samo hobi. Kako bi ti opisao taj osjećaj kad si rano ujutru pokraj vode, dok se priroda tek budi?
2: Strast i hobi, mnogi kažu da je ribolov pogotovo ovim tehnikom kojim se ja bavim, da je to način života, ali eto, ajde, možemo da kažemo najprije da je ribolov strast, a onako rano ujutru pored vode zapravo boraviti bilo gdje u prirodi je sasvim dobro, a nekako vas voda najprije ukrade onako vas stavi u neki mod koji nije svakodnevni, to je neki bijeg od svakodnevnice, zaokupiva misli, pojača koncentraciju, i ako je to još ujutru, pa je lijepo vrijeme, pa su to neki onako mirni, fini trenuci, budite se sa prirodom, osjećate svijet oko sebe koji vas lagano povuče sa sobom i vi budete dio toga, to je onako prelijepo. Ne znam šta bi drugo rekao osim da je prelijepo i da je sasvim ugodno za boravak ti rani jutarnji sati u ribolovu.
1: Član si sportsko-ribolovnog kluba Lim iz Berana. Sa kakvim izazovima se suočava vaš klub kada je u pitanju očuvanje ribljeg fonda i borba protiv krivolova?
2: Da, član sam ribolovnog kluba SRK Lim Berane i ja sam u svojoj, da kažem, toj karijeri bio čak i predsjednik kluba, nalazim se i dalje u upravi kluba kao već stari iskusni član, imam kod sebe i legitimaciju za kontrolu ribolova. Izazovi su zaista brojni, ljudi su kao ljudi, oni ne prezaju puno od toga da dođu do ribe na bilo koji način. Klub ima svoju organizovanu ribočuvarsku službu koja je, da kažem, eto i motorizovana, ljudi obilaze vodu. Izazovi su brojni, ne samo kad je u pitanju krivolov, već kad je u pitanju i sve ostalo što utiče na ribu i na riblji fond, a to su ljudi koji neovlašteno uzimaju mineralni materijal iz vode, tako kaže. Zapravo radi se o tome, o ljudima koji svoje zaradu vide u tome da obradom šljunke, pijeska i svega toga uništavaju riblje stanište, pomjeraju tok rijeke s jednog kraja na drugi i to je zapravo jedan veći problem nego što se može zamisliti. Onda imate i kad su u pitanju bočne pritoke naše rijeke, imate i brojne hidrocentrale koje rade i koje su napravljene pod okolnostima koje nisu baš najbolje za ribu, to znamo svi, imamo širok primjer iz regiona, eto iz Slovačke, iz Češke gdje sam nekad boravio, gdje oni već polako izlaze i miču te hidrocentrale baš zbog toga da ne bi ugrožavali riblji svijet, samo ostali živi svijet u rijekama. Dakle, izazovi su brojni, a populacija ribe se nekim čudom održava i dalje i postoji i dalje kod nas.

0: Ostale vijesti. Sagovornici Radio Televizije Crne Gore ocjenjuju da će zatvaranje ključnog pregovaračkog poglavlja o konkurenciji ojačati povjerenje investitora, povećati konkurenciju i donijeti veću korist potrošačima. Sve je izvjesnije skoro zatvaranje tri pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, poglavlja 8, konkurencija, poglavlja 29, carinska unija i poglavlja 14, transportna politika.
1: Ambasador Europske unije u Crnoj Gori Johan Sattler najavio je da očekuje da će poglavlje 8 uskoro biti zatvoreno. Naši sagovornici ocjenjuju da je ocjena spremnosti naše države za integraciju sa jedinstvenim europskim tržištem velika stvar za Crnu Goru, jer znači brži dolazak velikih investicija i veću konkurenciju, od koje će najveću korist imati potrošači. Crnogorsko pravosuđe bit će spremno, ali će biti potrebna i stalna edukacija uz važnu ulogu pravnog fakulteta. Doskorašnji predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije Dragan Damjanović, koji je 4 godine bio šef pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora oko pregovaračkog poglavlja 8 konkurencija, kaže da su to izuzetno dobre vijesti za Crnu Goru.

0: Od početka pregovora s Evropskom unijom znalo se da će poglavlje 27 biti jedno od najzahtjevnijih i najskupljih. To poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu izgleda da je blizu zatvaranja. Crna Gora broji sitno do zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27, koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene, poručuje resorni ministar Damjan Ćulafić. Prema njegovim riječima, apsolutno je izvjesno da će se to desiti do kraja godine. Čak i nacrt završne pozicije za zatvaranje poglavlja poslat Briselu prije 10 dana i očekujemo da kažem neku prvu komunikaciju i na tu temu, tako da je zatvaranje poglavlja do kraja godine itekako izvjesna priča. Ministarstvo ekologije je doslovno sve svoje obaveze ispunilo. Ostalo je nešto što je u domenu, da kažem, nadležnosti nekih drugih institucija, poput Ministarstva pravde za usvajanje krivičnog zakonika, odnosno njegovo usklađivanje sa ekokrivičnom direktivom, i mislim da je i to dovedeno do kraja, ocijenio je Ćulafić.
1: No nakon usklađivanja normativnog okvira slijedi mnogo teži dio posla. Crna Gora će morati da ispuni sve obaveze predviđene poglavljem 27. Ministar očekuje da će Evropska unija odobriti tranzicioni period. Implementaciju očekujemo dakle počevši od ove godine pa u buduće. Doduše, mi već sada radimo na tome. Implementacija podrazumijeva dakle od onih izvještaja koje morate redovno slati Briselu pa sve do izgradnje nedostajuće infrastrukture i u oblasti upravljanja otpadom i u oblasti zaštite vazduha i u oblasti upravljanja otpadnim vodama. Ali zato smo tražili neke prelaze sa tranzicionim periodima i prema neformalnim informacijama očekujemo da ti prelazni periodi budu u Crnoj Gori odobreni, smatra on.

0: Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od sutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva.
1: Litar eurodizela bit će skuplji 4 centi i koštaće 1,58 eura. Lož ulje će također poskupiti 4 centa, te će njegova cijena biti 1,51 euro. Euro Super 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. jula.

0: U nastavku raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni ordiniraće izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Broj telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici je 06 9122 500.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, poslije podne moguća kratkotrajno kiša.
1: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U centralnim predjelima poslije podne ponegdje je moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren pretežno sjeverni, u blizini grmljavinskih oblaka može biti i kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 8 do 23, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Vremenskom prognozom završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, prijatan ostatak dana.

Oban. Odlično uspijevate da se organizujete i raspodijelite obaveze. Istina je da je prisutna mala nervoza, ali ovo će biti aktuelno samo tokom popodnevnih sati. Imate inicijativu i inspiraciju u kontaktu sa suprotnim polom. Budite aktivni. Bik. Iako to niste očekivali, dan će biti dosta napet i ispunjen događajima. Neko od kolega čak može neki svoj propust pokušati da prebaci na vas. Tek u večernjim satima moći ćete da se opustite i to najbolje u društvu osobe za koju ste vezani. Blizanci. Iako ćete zbog nekih situacija u poslu brinuti, na kraju će se ispostaviti da su vaše brige bile bez pravih osnova. Sa emotivnim partnerom samo povremeno ostvarujete onakav odnos kakav biste željeli. Veliki usponi i padovi u raspoloženju. Rak. Uspijevat ćete da se uklopite sa ljudima sa kojima radite. Doduše, povremeno će vas nervirati postupci kolega. U popodnevnim satima je naglašen umor i istrošenost i vjerovatno će vam najviše prijati da odmorite. Lav. Dan odličan da polako privodite kraju poslovne projekte, da ulazite u završnu fazu dogovora. Saradnici su spremni da vam izađu u susret po nekim pitanjima. Sa suprotnim polom imate odličnu komunikaciju i primjećujete da ste u centru pažnje. Djevica. Dan kada biste trebali da zatvorite jedno poglavlje i počnete da razmišljate o novim obavezama i projektima. Vaši planovi za zajednički provedeno vrijeme sa voljenom osobom mogu se izjaloviti zbog obostranog umora ili previše obaveza. Vaga. Dobro raspoloženje, prava energija i uglavnom ćete uspijevati da bez problema obavite sve poslove. Malo vas opterećuju neke osobe, ali ne želite da im poklanjate previše pažnje. Dan odličan za flertovanje, za dobru komunikaciju sa suprotnim polom. Škorpija. Iako ste dosta nervozni i napeti, trudit ćete se da se to ne odrazi na vaš učinak i kvalitet kontakta sa saradnicima. Nervoza dolazi od velikog nezadovoljstva, imate osjećaj da se ništa ne odvija po vašim planovima, ni posao, ni emocije. Strijelac. Danas uspijevate da nađete prave sagovornike, osobe sa kojima možete podijeliti ideje i predloge i koje su spremne da vas podrže. Sa onima sa kojima ne možete pronaći zajednički jezik, ni ne širite priču. Jarac. Napravite dobar koncept, pripremite se i spremite da obavite bitne razgovore. Ako vam dogovor sa saradnikom bude odložen, nije smak svijeta i sutra će vas po ovom pitanju pratiti sreća. U emotivnom segmentu neko vas žestoko privlači. Vodolija. Danas će vam ići od ruke svakodnevne obaveze ili kontakti sa ljudima koji vam prijaju i u čijem prisustvu ste uvijek raspoloženi. Sve ono što je van ovih okvira vjerovatno će vam prilično teško padati. Dan izvrstan za komunikaciju sa suprotnim polom. Ribe. Mogućnost za tajni dogovor sa poslovnim partnerom ili nekim od bitnijih saradnika. Možete se predstaviti u najboljem svjetlu, ali ne dozvolite da vam nervoza pokvari nastup. Prijat će vam češći i zanimljiviji kontakt sa simpatijom.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da je zabluda da je voda iz česme bijela zbog hlora? Već pri sipanju vode u čašu ostaju zarobljeni mali mjehurići vazduha. Ajkule se nikada ne razbolijevaju jer su imune na sve poznate vrste bolesti. U prosjeku ljudi mogu zadržati dah 1 minut, a svjetski rekord je 7,5 minuta. Da li ste znali da ljudska glava sadrži 22 kosti? U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. Da li ste znali da se novčanice uglavnom ne prave od papira, već od posebne mješavine, pamuka i lanenog platna? Da li ste znali da mačke ne osjećaju sladak ukus? Vino se prodaje u obojenim bocama jer se kvari.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.